Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Маленькі мудрики.
1: Вітаю вас! З вами Валерія Барановська та маленькі мудрики на хвилі 107.5 Коростень FM. Наша передача – це весела та навчальна програма для маленьких допитливців. Ми розповідаємо про кмітливих розумників, чомучок, які завжди питають «А чому?», а також веселих і смішних хлопчиків та дівчаток. Я впевнена, що до нас завітають майбутні генії і дітлахи з

0: Ви вже друзі?
1: Так.
0: А як мені до тебе звертатися?
1: Максим.
0: А скільки тобі рочків?
1: 3.
0: Розкажи, як тобі взагалі сьогодні в нас?
1: Нормально.
0: Не страшно?
1: Ні.
0: А ти знаєш, де ти знаходишся?
1: Да.
0: Тебе мама покликала?
1: Да.
0: А ти хотів? Це була твоя мрія?
1: Да. Я передаю привіт бабі і дідусю. І бабі Наді. Чи діда Вася. Мене ще Саса. І ще Ніна.
0: Кого ти більше любиш, котиків чи собачок?
1: Котиків.
0: Котиків. А в тебе є котик вдома?
1: Ні.
0: Немає. А собачка?
1: У мене є Зуя. А котик кудись побіг.
0: А собачка з тобою дружить? Не кусається?
1: Ні.
0: Ти не боїшся собачок?
1: Ні.
0: Як твій день взагалі пройшов?
1: Нормально пройшов.
0: А що ти сьогодні робив? От прокинувся, далі що робив?
1: Зуби чистив.
0: Зуби чистив. А ще що? Можливо, снідав?
1: Угу.
0: А що ти сьогодні снідав?
1: Картошку.
0: Картошку. Ти любиш картошку?
1: Так. Да.
0: А в садочок ти не ходив сьогодні?
1: Ні, заболів трохи.
0: Заболів?
1: Так. Да.
0: А ти готувався якось до сьогоднішньої програми?
1: Так. Да.
0: А як?
1: Так.
0: Думав, що вдягати, можливо, ні?
1: Так. Да.
0: Якісь особливі в тебе ковтинка?
1: Я купив.
0: Купив?
1: Так. Да.
0: Спеціально для нашого шоу?
1: Так. Да. Що будемо любити?
0: Що будемо робити?
1: Да.
0: Ну давай, будеш відповідати, розповіси мені зараз про свою сім'ю.
1: Да.
0: Розкажеш?
1: Так. Да.
0: Як тебе маму звати?
1: А моя мама Оля.
0: А де мама працює?
1: На роботі і магазині.
0: В магазині. Квіточки продає,
1: да.
0: Так?
1: Да.
0: А тата як звати?
1: Олег.
0: А ще в тебе є, можливо, братик чи сестричка?
1: Брат. Вадим.
0: Вадим. А він старший чи менший за тебе?
1: Старший.
0: Він тебе не ображає? Ви з ним
1: Ні.
0: друзі?
1: Так. Да.
0: А ще Вадим займається?
1: У школі.
0: А ти хочеш ходити в школу?
1: Ні, я ще маленький.
0: Ще маленький? Так.
1: Да.
0: А ще Вадим, можливо, з тобою грається, в якісь ігри у вас є?
1: Угу.
0: Які ігри ви граєте?
1: Такі є просто.
0: В хованки граєте?
1: Так. Да.
0: А в доганялки?
1: Тоже граємо.
0: А на комп'ютері?
1: Тоже граємо.
0: А яка твоя улюблена гра?
1: Така, забігати.
0: Бігай?
1: Да, супербісто.
0: А де ви в квартирі бігаєте? Мама не сварить вас?
1: Ні.
0: А чим ще, Вадим, твій братик займається? Він ходить на якісь гуртки?
1: Ви ще ходить у школу.
0: В яку?
1: Таку, перший клас.
0: В перший клас?
1: Так. Да.
0: А в музичну школу він не ходить?
1: Ходить.
0: А що він там робить? На чомусь грає чи співає?
1: Да, грає.
0: На чому грає?
1: На баяні, на гітарі.
0: І на гітарі, і на баяні
1: да.
0: грає? А ти бачив, як він грає? Тобі подобається?
1: Так. Да.
0: А ти сам пробував?
1: Так. Да.
0: От скоро свято, в тебе день народження, правильно?
1: Так. Да.
0: Через 4 дні ти вже будеш геть дорослий?
1: Так. Да.
0: А кого ти запросиш до себе на свято?
1: Ну, Софія приїде.
0: А хто така Софійка? Вона тобі сестричка?
1: Так.
0: Да. Ти її запросиш на свято, а кого ще да. запросиш?
1: Вона ще Саша.
0: А Саша це хто?
1: Такий Нінін.
0: Це також твій братик?
1: Да.
0: Чи дядя?
1: Дядя.
0: А дівчинку якусь запросиш до себе?
1: Так.
0: Да. А як звати дівчинку? Вона тобі подобається?
1: Так. Да. У мене там є ще хлопчики і дівчата.
0: В садочку, так?
1: Так. Да.
0: А в садочку ви чим займаєтесь?
1: Синками гуляємо.
0: А можливо ви там вчите щось? Не вчите? Так.
1: Да.
0: А що вчите?
1: Таке.
0: Вихователька на вас свариться в садочку?
1: Ні.
0: Не свариться?
1: Ні.
0: А в хованки граєш в садочку з друзями?
1: Так, да, граю.
0: А ще в що? Можливо якийсь м'ячик?
1: А в мене в садочку нема м'яча.
0: Нема м'ячика?
1: Ні.
0: А машинки любиш грати?
1: Так. Да.
0: А в роботи? Що тобі більше подобається?
1: Роботи і машинки.
0: І роботи, і машинки. А давай ми з тобою в гру якусь пограємо, давай?
1: Давай.
0: Давай, наприклад, от що ти любиш їсти?
1: Я люблю шоколадку з хліву.
0: В кафе що ти з мамою замовляєш? Яка твоя улюблена страва? Мабуть, піца?
1: Да.
0: Любиш піцу?
1: Так, да, люблю.
0: А давай тоді приготуємо зараз з тобою твою улюблену піцу.
1: Да.
0: Що нам потрібно? Ти допомагав комусь готувати їсти?
1: А, да.
0: Кому допомагав?
1: Мамі.
0: Мамі. А бабусі допомагав?
1: Да.
0: Піцу не робила вдома?
1: Робили.
0: Робили піцу?

0: Да.
1: То ти вже знаєш, як робити піцу?
0: Да.
1: Розкажеш мені?
0: Да.
1: Давай разом. Що нам потрібно? Спочатку в піці йде тісто, так?
0: Да.
1: Робимо тісто, а потім далі що?
0: Ковбаса.
1: Але спочатку нам треба соус. Давай ми змішаємо. Що ми змішаємо? Можливо, кетчуп. Що ще?
0: Давай кетчуп.
1: Давай кетчуп. А ще що?
0: Давай ще яйцо.
1: А майонез?
0: Тоже.
1: Добре, ми змішуємо кетчуп і майонез, і в нас вже виходить соус є для піци.
0: Да.
1: Далі що ми робимо? Що ми ложимо в твою ідеальну піцу?
0: Да.
1: Ковбасу.
0: І ще робимо піцу.
1: Ковбасу, ти казав, що ще?
0: Да, ковбасу, це ми любимо.
1: А ще що?
0: Що ми ще будемо любити?
1: От тобі що в піці подобається? Грибочки любиш?
0: Да.
1: Ще додаємо грибочки, далі?
0: Да.
1: Кукурудзу?
0: Да.
1: Любиш кукурудзу?
0: Да.
1: А ще що додаємо?
0: Сіль.
1: Сіль?
0: Да.
1: Щоб була солона. Правильно, цукор не будемо додавати. Якісь, можливо, ще овочі?
0: Що ще будемо додавати?
1: Якісь червоні овочі, які ти знаєш?
0: Не знаю, які.
1: Не знаєш?
0: Mm-mm.
1: А помідор любиш?
0: Так. Да.
1: Бачив помідор, як росте?
0: Mm-hmm.
1: А ще друг помідора, це хто?
0: Такий, це на городі.
1: А друг його? Такий зелененький. Хто?
0: Помідор.
1: А його друг? Не пам'ятаєш?
0: Mm-mm.
1: Огірок. Знаєш такого?
0: Так. Да.
1: Огірок в піцу додавимо?
0: Так. Да.
1: Приготували з тобою піцу, кого ми нею пригостимо?
0: Мені і тобі.
1: А ще когось, можливо, покличемо?
0: Вадима.
1: Братика твого?
0: Так. Да. І ще кого покличемо?
1: Кого ти ще хочеш покликати?
0: Маму і папу.
1: Добре. І всім дамо по кусочку піци, правильно?
0: Так. Да.
1: А давай якісь секретики про твою родину ти мені розкажеш? Розкажи щось про Вадима, про братика. Подобається з ним дружити?
0: Так. Да. Вадима з нове колесо.
1: Кресло нове?
0: Да.
1: Це для комп'ютера?
0: Так. Да.
1: Він ж тільки в першому класі, правильно?
0: Так. Да. Вадим вже великий.
1: Вже великий?
0: Так. Да.
1: А буває таке, що ти ображаєшся на Вадима за
0: да.
1: щось? За що?
0: Таке просто. Вадим ще на хобор ходить. Його є братики. А чому є Нікіта?
1: А от нещодавно в Вадима було день народження, і в твоєї мами було день народження.
0: Так.
1: Правильно?
0: У нас в Вадиму було день народження.
1: В один день?
0: Так.
1: Клас. А як ви святкували день народження?
0: Не знаю.
1: Як святкували? Вдома чи десь, можливо, в кафе ходили?
0: Вдома.
1: Максимчик, а знаєш, що мені сказала одна тьотя? Те, що ти вмієш придумувати пісні, це правда?
0: Так. Да.
1: А можеш придумати зараз якусь пісеньку мені заспівати?
0: Так.
1: А придумай.
0: Я можу всі пісеньки.
1: А заспіваєш мені?
0: Так. Скажи яку.
1: Заспівай.
0: Яку?
1: Про машинку давай якусь.
0: Давай.
1: Співай.
0: Це не починається, коли буде музика.
1: А без музики можеш заспівати?
0: Не можу. Треба музика.
1: Треба музика?
0: Так. Да.
1: А яка пісня?
0: Така про машину.
1: Давай я спробую знайти якусь пісеньку,
0: давай.
1: А ти мені її допоможеш заспівати. Заспіваєш?
0: Так. Да.
1: Можливо, в тебе є якийсь улюблений мультфільм, і ти з нього да. знаєш пісеньку?
0: Так, да, в мене є всі мультфільми.
1: Який твій улюблений мультфільм?
0: Моє ради Нікіти. І машина в мене є.
1: Машинка? З якогось мультику?
0: Так. Да.
1: З якого мультику?
0: З трактора.
1: З трактора?
0: Так. Да.
1: Як ти станеш дорослим, ти хочеш їздити на машинці?
0: Так. Да.
1: А на якій?
0: Такий. Оранжевий.
1: Оранжева?
0: Так. Да.
1: Оранжева Тесла?
0: Так. Да.
1: А що таке Тесла?
0: Така велика.
1: Велика.
0: Так. Да. Це можна машини розламати.
1: Машини розламати?
0: Так. Да.
1: То це не машина, це вже як якийсь трактор?
0: Так.
1: Да. Вона геть велика?
0: Так. Да.
1: Давай пісеньку послухаємо. Ти чуєш пісеньку?
0: Так. Да.
1: Ти будеш підспівувати?
0: Так. Да.
1: Добре, домовились.
0: Їхали машини два, а одна машина глась. І її мостата, і її мостата.
1: Класс!

0: яка улюблена пісня твого братика?
1: Вадима улюблена на футбол пісня.
0: Про футбол?
1: Да.
0: А заспіваєш? Ти пам'ятаєш ту пісеньку? Заспіваєш мені її?
1: Якщо ти включиш музику.
0: Про футбол?
1: Да.
0: Ну добре, зараз. Співай.
1: Їхали футбол, куболи і котили м'ять. А і на дом хлопчик стояв, і бігли за м'ячом по обоничу. А і які їхали, їхала одна машина, як його і зачавіла.
0: Молодець, яка кльова пісенька. А пісня твоєї мами давай також заспіваємо?
1: Да. А моїй мамі – мікбетучки.
0: Пісня «Ой, у лузі червона калина».
1: Да.
0: Ану, заспівай. Почнеш співати, пам'ятаєш?
1: Да.
0: Заспівай.
1: Калина і калина, калина і калина.
0: В тебе своя якась версія пісні, да, не так? А про який подарунок ти мрієш? Що ти хочеш, щоб тобі мама з татом подарувала?
1: Я не знаю.
0: Не знаєш? Можливо, якусь велику машинку не хочеш?
1: Ні, в мене вже багато так машин.
0: В тебе багато машин?
1: Так. Да.
0: А просто зараз що ти хочеш? Що ти хочеш зараз?
1: Я хочу до мами.
0: До мами?
1: Так. Да.

0: всім. Дякую, що прийшов сьогодні до мене на шоу. Тобі сподобалось?
1: Так. Да.
0: А ти прийдеш ще? Коли станеш дорослішим, прийдеш?
1: Да. І що? Прийду.
0: Обіцяєш, так?
1: Так. Да.

0: Говорить Коростень FM.
1: Коли в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили, ми мали силу, ми об'єднувались.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

Він щодня відкриває для них світ по-новому, а вони щомиті люблять його сильніше. 2014 рік для Надії Прокопчук із Сингаїв був найщасливішим. На світ з'явився її Макар. Надія з чоловіком Ігорем не могла натішитися кожним днем поряд синочка. І зовсім не здогадувалася спочатку, що у Макара своє власне відчуття життя. Вони гралися з Давидом, моїм племінником. Макару не було тоді ще й 2 років. І я помітила, що він ніби не помічає братика, постійно в своїх думках. Згадує той тривожний момент молода мама. А вже наступного дня почула: «У вашого сина аутизм». А поряд Макар, який хвилинами крутив колесо від маленького авто. Діти дощу називають таких, як Макар, а ліками для них є справжня любов. Виклик долі Надії Прокопчук та я, ведуча програми, Світлана Барановська.

0: Дефект, геніальність чи приреченість на все життя. Так кажуть про людей, які мають аутизм. У Надії та Ігоря Прокопчуків із села Сингоїв, багатодітної родини, в них четверо діток, найстарший Макар, 10 років, має такий стан розвитку. Тому що аутизм – це не хвороба, а розлад розвитку людини. Ми познайомилися сьогодні з Макаром, з цим цікавим, гіперактивним хлопчиком. З першого погляду і не скажеш, що він особливий, але він дійсно особливий. Сьогодні в студії в нас мама Надія Прокопчук. Чим особливий Макар?
1: Макар в нас особливий тим, що він має розлад аутичного спектру, тобто аутизм. Для нас він особливий своєю поведінкою, тим, як він думає, тим, як він себе поводить. Тобто в нього дії, вони не залежать від його розуму. Тобто він може зробити, але не думати. В нього не включається так, як в нас, в звичайних людей, що ми спочатку думаємо, а потім ми це робимо. Ні. В них зразу йде дія. Вони роблять все. Тобто він побачив щось собі там і пішов робить. Він побачив, наприклад, щось по телевізору, він побачив щось там у відео, і він захотів це повторити. Він просто йде і робить. Він не думає, чи буде це в нього виходити, чи не буде в нього це виходити. Він просто йде і робить це. От цим вони, ну, настільки особливі. Чим ще особливі? Особливі тим, що не всі аутисти розуміють звернену мову. Тобто, якщо я вам задам питання, ви мені здасте відповідь. А такі дітки не зможуть дати відповідь, якщо їм скласти речення. Їм потрібно 2-3 слова для того, щоб вони зрозуміли, що ви від нього взагалі хочете.
0: Вони спілкуються, вони говорять.
1: Найбільше, що дивує, коли ці діти знаходяться всі разом, от з аутичним спектром там, з іншими особливими потребами, вони розуміють один одного, прям, знаєте, як на душевному рівні, не то, що на фізичному, а от вони розуміють це все на свідомості, от підсвідомо, вони це розуміють, не говорячи один з одним, вони просто відчувають один одного. І коли ми це бачили перший час, для нас це було дуже дивно, але водночас це було і дуже цікаво, тому що, ну, я ніколи, наприклад, не бачила, як дитина там спілкується без слів. Тобто, да, дитина, яка не вміє розмовляти, так, ну, тобто, там, до року дітки, вони просять щось, а тут, коли діти, яким 5-7, уже 10 років, і вони не спілкуються, але вони розуміють один одного, що треба один от одного. Ну, це дуже цікаве спостереження за ним.
0: У вас дуже цікава родина, саме у вас, пані Надія, та у вашого чоловіка Ігоря четверо діток.
1: Так.
0: Розкажіть про них ще.
1: Ми, чесно, ну, ми не планували там, що в нас буде так багато діток, але так як ми зі школи разом, не скажу, що там з першого класу, але з 2005 року ми з чоловіком разом, ми зі школи, ми разом. Всі такі моменти в житті, як там батьків не стало в мене і в чоловіка, тобто ми це все проходили разом з дитинства. І так як в інституті я вчилася, чоловік працював в Києві, я вчилася в Києві, і так у нас получився під час навчання в нас Макар. Потім я закінчила інститут, ми переїхали сюди в Сингаїв вже з Києва, і почали тут жити в будинку, облаштовувати будинок. Потім в нас появилася Аделінка.
0: І, 7 років зараз.
1: Да, 7 років Аделіні, вона ходить, закінчила якраз перший клас. Потім, ну, жили собі, та й так цікаво, що було, я казала завжди чоловіку, що я хочу от першого хлопчика, а другу дівчинку. Я так родилася, в мене є старший брат, хлопчик, дівчинка. І я казала чоловіку, що хочу також хлопчика і дівчинку. І так і вийшло, що перший Макар, друга Аделінка, третій у нас потім Тимофій, йомусь буде 6 років також. І Аміна в нас сама крайня дівчинка, вона сама менша. Ну, Бог так і подарував нам дітей. Тобто, сказати, що ми були там, ну, здивовані, скажу чесно, ні. Коли вже я завагітніла Аміною, останньою дитиною, і я перед тим, як дізнатися, що я вагітна, я казала чоловіку, кажу, ти знаєш, кажу, якби мені Бог дав зараз ось 4-ту дівчинку, я б родила навіть не вагаючись. Так і получилося, буквально через місяць я дізналася, що я вагітна.
0: До речі, цікаві імена, як ви їх обирали? Аміна, Тимофій,
1: Макар? Аделіну нам назвав племінник мій, моєї двоюрідної сестри, син. Вони з Макаром, до речі, одногодки, тобто ровесники, там буквально пару місяців різниця, і завдяки, до речі, цьому хлопчику ми і спостерігали спостерігали, що Макар наш не такий, як звичайні дітки.
0: А як звати цього хлопчика?
1: Давід. Давід. От Давід нам дав ім'я Аделінки. Тимофій вже прийшов нам, коли я лежала в роддомі. Ми там теж Матвій, Тимофій вибирали. Між таким. Мені подобаються імена хлопців старовинні. От такі, як оце Макар, Тимофій, там, Йосип, от такі мені подобаються імена. А дівчат уже ми якось назвали такими більш сучасними іменами – Аміна і Аделіна. Ну, тобто якось так у нас вийшло.
0: Чому Макар?
1: Чому Макар? В нас, якщо чесно, в дідушки, виходить, в прадідушки Макара фамілія Макарчук. І на мого брата в дитинстві завжди казали також Макар. Ну, тобто в нього це була клічка. А я коли дізналася, що є таке ім'я, я... вибрала таке ім'я. Тобто це було, знаєте, як ще є якось уважить, може, дідушку, тому що дідушка з бабушкою мене виховали, мама рано померла, я жила з дідусем і з бабусею. І в мені якось так от прокинулося те, що в них фамілія Макарчук, і я, ну, можна сказати, не в честь, але наподобі цього назвала так і сина. Тобто ми вибирали так.
0: 2014 рік.
1: Да,
0: з'являється на світ ваш первісток, синочок Макар. Ви сказали, що саме порівняно з Давидом, ви зрозуміли, що Макар чимось вирізняється від свого ровесника.
1: Так, ми з сестрою родили, різниця в нас в 3 місяці. І коли хлопцям вже було по 1.5 року, ми помітили в них дуже значні зміни. Давід, він був, ну, менший ростом, Макар був трошки вищий. Але коли ми їх залишили грати вдвох і просто спостерігали за цим, бо ми з сестрою не живемо в одному місці, вона живе в Житомирі, а ми живемо, ну, тут в селі.
0: Вона приїхала в гості.
1: Так, вона приїхала в гості, і ми просто їх залишили в кімнаті.
0: 1.5 року було Макар?
1: Так, 1.5 року. Було, ну, 1.5 і там рік і 2 місяці було Давіду. Ми їх залишили просто в кімнаті і сиділи з сестрою, розмовляли, спостерігали за дітьми. І ми помітили, що Давід тягнеться, щоб гратися з Макаром. Він там їм показує машинки, звучить там, бум-бум-бум. Там. Ну, тобто дитина видає звуки, видає міміку. А наш Макар, він взагалі цього нічого не робив.
0: Він
1: просто відсторонився і сидів збоку, собі грався сам там машинкою. І чому ще факт зіграв саме з машинками? Бо діти-аутисти, вони не грають машинками, вони крутять колеса машинок. Це прям їхній, знаєте, як ознака діток. Ну, не всі, звісно. Але дуже часто діти-аутисти, вони не грають іграшками, а саме от грають з колесами машин. Тобто їм цікаво іменно цей оберт, де воно крутиться, однакові оці рухи. Оце їх дуже цікавить. От таким чином ми і спостерігали. Потім ми просто, це чи сесія в нас була, чи канікули були. Ну, тобто ми приїхали там на тиждень буквально додому, ми це спостерігали. І коли ми вже з чоловіком поїхали назад в Київ, ми поїхали до психолога. Психолог нам сказав, що почекайте до 2 років і потім приїде ще раз.
0: Що ви відчули в той момент, коли ви побачили, що Макар не йде на взаємодію з Давидом?
1: Ви знаєте, я спочатку навіть не придала цьому значення особливого. Я просто от подивилася, ну не хочу дитина там спілкуватись. Він його не знав, він його не бачив, цю дитину. Я подумала для себе так, наприклад, да, що він там, ну вони бачились маленькі, там 3-місячні, наприклад, да, і зараз вони побачились 1.5-річні. Тобто вони не бачились, не спілкувалися. Я собі подумала так, що діти не бачилися, можливо, він із-за цього і не хоче там
0: але
1: спілкуватися.
0: Але ж вас все одно ще збентежило в той час.
1: Так, мені було просто, що я спостерігала за тим, як вони граються саме іграшками, от мене цей факт здивував, що моя дитина грається по-іншому. Але це діти. От в той момент я не придала ще тому значення, такого, щоб аж прям будь в ужасі, наприклад, да? Ні, в той день не було того.
0: Чи були ще якісь ознаки? Я думаю, що після цієї зустрічі з сестрою і з племінником ви почали придивлятися все-таки краще.
1: Так, ми потім їздили по спеціалістам, ми їздили по психологам.
0: Тобто ви все одно затурбувалися,
1: да,
0: і вирішили,
1: конечно,
0: проконсультуватися?
1: Ми консультувалися. Ми, ну, кожен рік ми проходили обстеження в лікарні, це по-любому. Ми були в психолога. В лікарні, наприклад, психолог нам, ну, нічого не сказав, ніяких порад, не педіатр. Там, тобто вони наблюдали дитину там по розвитку і по росту. Чи були якісь ознаки, наприклад, на аутизм? Ні. Тому ми вирішили з чоловіком тоді поїхати в Київ, знайти приватного психолога, звернутися до неї. Ми тільки зайшли в кабінет. Ми навіть не розмовляли, ми навіть не привіталися. Вона зразу каже, у вас аутизм. Зразу, вона тільки його побачила, вона зразу каже, що в нього аутизм. Як вона визначила? Він не дивиться в очі. Він не реагує на ім'я. Він постійно пригає. Там постійно, наприклад, крутиться. Вона йому також дала ці машинки. Він крутить ці колеса. Тобто в нього був настільки великий перелік ось цих ознак, що в нього аутизм. І я тоді просто, присіла.
0: Виклик долі. Що ви відчули в той момент, коли психолог сказала, що у Макара аутизм, адже це дійсно виклик долі?
1: Чесно, перше враження було шокуюче. Я плакала. Бо я не знала, що мені робити. Я ніколи з таким не стикалася, та й не бачила в своїй житті. І коли нам сказали це все, ти був в одній житті і ти переходиш в іншу. Але психолог сказала, що можна там дітей цих втягувати в плані розвитку. Тобто, що вони не будуть там, як овощ, що не буде там за собою там дивитися, не зможе себе обслуговувати. Ні. Вона зразу сказала, що такі дітки, вони досить нормально адаптуються до дорослого життя. Назвала приклади, що в неї там були, наприклад, пацієнти, які і закінчили вузи, і працюють на роботі, і обслуговуються. Тобто є дуже різні випадки таких дітей. Ти не знаєш, чи це буде вундеркінд, чи це буде, наприклад, там просто дитина, яка буде сидіти з батьками вдома. Це дуже така унікальна, хвороба, яка ти не вгадаєш, чи ця дитина буде генієм, чи ця дитина буде там якимсь професором, наприклад. Це дуже такі, діти цікаві. І коли от мені вона почала приводити приклади про таких діток, що дійсно є таке, тоді мене відпустило. Я собі будемо займатися, будемо робити все для того, щоб він міг адаптуватися в цьому світі, соціалізуватися, щоб він міг себе обслужити, щоб він міг самостійно, наприклад, сам жити. І ми собі з чоловіком поставили ціль, що будемо. І хтось тоді з лікарів в той час, я не пам'ятаю, мабуть, і цей психолог, вона й сказала, але це зараз я вже згадала. Вона казала, що коли такі дітки в сім'ї, не бійтеся, народжувати ще дітей. Чим більше дітей, тим краще. Мені здається, на цьому підсвідомому рівні, тоді в нас і так вийшло, що спочатку я не родила дітей. Правда, я боялася, якщо чесно. А потім так вийшло, що через 3 роки я завагітніла Аделіну, і після Аделіни в мене кожен рік дитина була, 17-й, 18-й, 19-й. І я тоді для себе прийняла рішення, що якщо це треба нам, Бог дає нам це, це треба, можливо, і для Макари. Наші діти будуть розвиватися і будуть його підтягувати в розвитку. Так і вийшло. Так і є. Ось Аделіні 7, ті менші, але вони витягують один одного. Один розумний показує щось другому і те й вчиться в нього. Так само і в нас Макар. Наприклад, Аделіна його щось каже, просить, і він робить це. Він побачив, що Аделіна зараз їздить на велосипеді, і він почав собі на велосипеді вже крутити педалі. До цього ми його самого вчили на велосипеді.
0: Братики і сестрички – це його підтримка.
1: Його підтримка, його розвиток, його корекція. Це дуже впливає на дітей. Я навіть сама, коли я була в центрі, і там теж мами приходять, і я питаю, у вас одна дитина? Вони – одна. Говорю, для таких діток, бажано, щоб була ще одна здорова дитина. Але на рівні страху, розумієте, що народиться друга дитина, ще така особлива. Люди бояться цього, просто бояться. Я не побоялася.
0: Як відреагував Ігор, коли дізнався, що Макар має аутизм?
1: Чоловік, йому теж було важко це прийняти. Він спочатку взагалі не сприймав навіть.
0: Але
1: це
0: він не полишив вас?
1: Ні. Ми як були сім'єю, так ми сім'єю залишаємося. Неважливо, які обставини з дітьми. Але йому було важко це прийняти, важче, чи мені, я скажу так. Я прийняла це швидше. Я адаптувалася під це. А йому було дуже важко прийняти, він ждав, що дитина це переросте, але він спостерігав, що нічого не міняється, і потім в кінечному ітогі йому прийшлося це прийняти, ну, бо змін ніяких не було. Але прийняв, ну, все нормально. Зараз він, бачите, бігає за ними.
0: До речі, коли я їх проводила, як ми записали анонс, двері вже зачинила, і вони почали бігати під дощем. Макар собі, Ігор за ним собі. Чи є страх, що він може вчинити, Макар, щось для вас незрозуміле, наприклад?
1: У нас був страх вперше, коли він втік у нас з дому. Це для нас було дуже велике потрясіння.
0: Чому стало причиною щось?
1: Нічого, він просто захотів піти і побачити щось нове. Тобто ми живемо в загороді, ну, тобто ворота загорожені, в ньому, тобто, якби преграда є. А він захотів просто побачити, а що ж там за забором?
0: А що ж там за парканом?
1: Да, у вас, що ж там,
0: Надія?
1: За парканом? А в нас там друге село, дорога, тобто є поля, дуже велика місцевість, куди йому бігти. І ми ж не знаємо, куди він побіг. Ми з чоловіком відразу, я на велосипеді, він на машині, ми в різні сторони, я по полям, він по дорогах. Коротше, ми його шукали, їздили.
0: Він настільки далеко втік?
1: Він не настільки далеко втік. Його люди знайшли, його люди зустріли, але вони його заховали за машиною, і ми, проїжджаючи мімо, ми просто не бачили їх. Тобто, я бачила цю машину, я бачила цих людей, але мимо проїжджаючи, вони стоять там. Я думаю собі, люди спілкуються, ну, приїхали там гості, наприклад, да? Я ж не бачу, що там моя дитина стоїть, да? І вони вже хотіли поліцію визивати, ну, що пропала дитина, тобто, а тут їдемо ми з чоловіком уже. Тобто чоловік їде просто з другої сторони, йому вже там видно Макара, а я їду з цієї сторони.
0: А він стоїть, спілкується?
1: Да, він стоїть собі там, да, пригає там щось. І, ну, тобто там чоловік з дружиною їхали, вони не місцеві. Вони просто проїжджали повз, а Макар вибіг через дорогу, тобто, і вони його побачили біля дороги. Вони злякалися, що дитина біля дороги одна.
0: Яка
1: і
0: була його
1: маленька
0: реакція, коли він вас побачив?
1: Макара?
0: Так.
1: В нього не було реакції, ми просто його забрали, знаєте, як звичайно. В нього не було, тобто, якогось страху, чи в нього не було якогось здивування, взагалі нічого.
0: Тобто він не зрозумів,
1: ні,
0: що сталося, він,
1: зрозумів,
0: він просто
1: що сталося.
0: Пішов в незвіданий,
1: да,
0: світ для просто того, щоб його вивчити.
1: Так, да, йому просто було цікаво, що там. Це було не один раз. Він втікав у нас, втікав, люди в селі вже знали, що він у нас втікає, знали, що він вже особливий. Хтось додому мені прямо його приводив. Я, наприклад, на городі не побачила, що він втік. Мені додому його приводили. Друзі привозили на велосипеді його. Тобто в нас вже люди навіть в селі знають, що він особливий хлопчик. Ну, село невелике, але якщо він побіг через поле, його побачать багато людей. І вони вже відреагують, знаєте. Тоді мені вже стало спокійніше, я вже не так уже почала переживати. Але був один момент, коли він пішов, я побачила, що він пішов. Але я за ним просто, знаєте, як прослідкувала. Мені було цікаво просто, куди він іде і що він робить. А в нас поруч є ліс такий, знаєте, ну не ліс, а такий гайок. Там різні дерева, кущі. І він пішов собі просто по цьому лісі. Просто гуляти. От він, знаєте, як пішов от просто насолодитися лісом, оцією природою, цим свіжим повітрям. Він просто ходив, гуляв, дивився на листочки, там трогав кущі, трогав дерева. Я думала, що він, ну, тобто, пройде типу цей ліс, там можна вийти на дорогу. Я думала, він його пройде і піде собі, знаєте, далі там на дорогу. Він пішов, він там погуляв і він вернувся сам додому. Його ніхто не звав, його ніхто там не...
0: Він вас не бачив?
1: Він мене не бачив. Зрозумієте, коли я побачила це, що він пішов і він сам прийшов, тоді я впевнилася вже в тому, що він, якщо навіть і піде, то він зможе повернутися додому. Він дорогу, тобто, знає. І все, і тоді я успокоїлася, що якщо він втече, я вже не переживаю. Я вже знаю, що мені треба просто почекати. І я почекала, і він прийшов. Все. Все прекрасно.
2: Виклик долі.
0: Діти з таким спектром розладу, вони мають свій внутрішній світ.
1: Так, це правда.
0: Який він внутрішній світ Макара? І як вам вдається його зрозуміти, вивчити і звикнути? 10 років.
1: Я вам скажу, звикати не треба. Це просто треба відчувати. От якщо ми логічне мислення включаємо, да, то їхній внутрішній світ, він зовсім інший. В них це відбувається, як, знаєте, як картинки, як відеопоказ, як фільм іде. От так такого плану. Ми можемо фантазувати, і тоді ми тільки бачимо ці картинки. А в них це відразу, знаєте, як, ну, як слайди. Як слайди йдуть в нього, знаєте, от як кінофільм, стрічка кінофільму, знаєте, старий по кадрам, оце в них так само йде по кадрам. І як ми це зрозуміли, ми йому включали мультфільми, і один з мультфільмів він просто повторив, що далі буде. Тобто він, от як покадрово, знаєте, розділяють фільм, от так він по кадрам і от казав, який буде рух. Машина, яка буде, який буде колір, яка буде дія. Тобто, і ми зрозуміли, що в нього зовсім інше сприйняття навіть. А щоб розуміти, чесно вам скажу, крім любові, ну, нічого не треба. Якщо от мами приймають своїх дітей, бо є такі батьки, яким дуже важко це прийняти, і вони замість того, щоб любити, оберігати дитинку, вони якось зляться, але коли ти дійсно, я просто по собі закажу, бо коли я не приймала це спочатку свідомо, так, я в мене теж була якась злість на себе навіть, що як це так, я здорова, в мене родилася типу больна дитина, тобто я сама навіть на себе злилася, і при цьому ж, ну, я обозлялася на цю дитину, дивлячись на неї. Але коли я прийняла це, полюбила його по-новому, знаєте, от коли ти родиш дитину, ти його любиш, а тут, виходить, в мене як переродження було, коли ми дізналися от про особливість його. Тому дуже важливо от дійсно любити дитину, от дійсно вірити в неї, що, ну, в неї вийде. От я вірю в Макара, бо я знаю, я бачу зараз по ньому, йому 10 років, але я впевнена, що він навіть в 30 років зможе себе обслужити і їсти собі зробити, і в холодильник, і піти за продуктами. Ну, тобто я бачу зараз його ці всі повадки, вони видно, і я не переживаю взагалі, як він буде сам. Я розумію, що в нього вийде.
0: Але що? Ви ніколи його не полишаєте, або дітки, або братики, діти, сестрички, да, вдома, або
1: ми
0: чоловік.
1: Ми можемо його залишити в самоті в тому випадку, коли він не хоче, наприклад, йти на вулицю, бо, ну, був у нас ось період, що було жарко дуже. Він не захотів іти на вулицю. Всі інші дітки в нас на вулиці, в нас частний будинок. Я на вулиці, він сам вдома. Ну, тобто, він собі займається своїми справами, але при цьому я знаходжуся на вулиці, і я приходжу там, подивилася, ага, все в порядку, все в порядку, я собі пішла. Але зараз я не переживаю вже. Я бачу, як він себе веде, наприклад, з електричними приборами, як він себе веде там з ножами, з виделками. Ну, тобто з таким, що для дітей небезпечно. Але він, ну, не грається цими речами. Він знає, що вилка – це для їжі, ніж це, щоб щось відрізати. І він сам може, наприклад, взяти з холодильника той кусок сиру, відрізати собі і положити назад того ножа. Тобто він не грається такими предметами, і вони для нього не становлять угрозу, бо він розуміє, для чого цей предмет. Оце головне розуміння.
0: Але над цим ви працювали?
1: Звісно,
0: корекція.
1: Працювали.
0: Як
1: корекція,
0: ви проходили?
1: Заняття. Це і томатіс, і, Боже, ми стільки різного всього пройшли. Я навіть уже і забула, що ми проходили, але це було дуже багато, ще починаючи з Києва, ще починаючи з тих 2 років, ми проходили постійно якісь реабілітаційні центри, якісь корекційні заняття, якісь наушники вдягали, щоб там звук йому було. Тобто це ти кожен раз щось нове, якісь картки, якісь нові додатковий матеріал, якісь там малюнки, розукраски, здається, що для дитини це, наприклад, розфарбовки, там і пластилін, це прості речі, але вони настільки мають вплив на таких дітей, що вони дійсно допомагають в розвитку. Тобто, якщо людина має дитину, ну, не вадами, я скажу, це їхня перевага над всім світом, чесно, я вам скажу. Ми живемо за правилами суспільства. Ми живемо за правилами держави, наприклад, да? А вони не знають, як це. І це так класно, що вони цього не розуміють. Вони не стісняються там, наприклад, сходити в туалет не предназначеному для цього місці. Вони не стісняються показати себе з якоїсь сторони, що з нього будуть сміятися. Тобто, ну, вони зовсім інші. І це дуже класно. Заняття. Ми зараз проходимо ось 2-й курс томатіса. Ми томатіс уже проводили.
0: Ви відвідуєте джерело надії?
1: Так, ми в джерелі надії. У нас, коротше, графік занять, і ми їздимо по цьому графіку занять. І ось ми пройшли 1-й курс томатіса. Це вже 2-й рік ми його проходимо. Ми
0: вже... Це якась програма?
1: Так, це програма. Її проводить Тетяна Сергіївна. Це програма з Америки, в общем, звідти. Це не наш продукт. І Тетяна Сергіївна має ліцензію на цей томатіс, щоб його проводити тут у нас в Україні. Це спеціальні наушники, там спеціальні звуки для дітей. Тобто для кожної там дитини підбирається своя індивідуальна програма. це для кожної дитинки там свій звук буде, ну, з продовжительність цього звука. Тобто, і ми вже пройшли один такий курс. Курс складається з 4 етапів, тобто 4 рази по 2 тижні.
0: Результат є?
1: Так, є. Дуже великий результат.
0: В чому він саме проявляється?
1: Ми пройшли перший раз, то Матіс нас, Макар, практично нічого не говорив. Він, ну, не знав, як себе поводити, да, в тих чи інших ситуаціях. Він губився і втікав, або він просто плакав, або він збентежений був. І коли ми пройшли, то Матіс, в нього, знаєте, як прям емоційний стан вирівнявся. Він став врівноваженіший, він став уважніший. Після цих занять він почав прям, знаєте, більше і більше розвиватися. Ми після цих занять пішли в школу. В школі він себе дуже гарно показував на заняттях. Потім, правда, коронавірус, війна, і в нас знову це все по колу збивається, тому що якщо ти з дитиною не займаєшся, це все йде на упад, і тобі потрібно це підіймати знову. Тому
0: зараз Макар школу не відвідує?
1: Ні, не відвідує, але з цього року, тобто з нового навчального року, він буде йти в школу, але на індивідуальне навчання. Він не буде в класі з всіма дітками, а буде індивідуально займатися з вчителями. Йому так комфортніше, він дуже не виносить шуму. От для нього шум – це роздражитель. Він закриває уші і він не буде сконцентрований для того, щоб займатися. Для нього шум – це найбільша от вада.
0: Але ж у вас є менші дітки, ви, мабуть, користуєтесь пилососом чи іншим
1: так,
0: технікою.
1: Але він звикав до цього. Це не було відразу. Для нього це був
0: як
1: стрес.
0: Саме?
1: Навіть в тих 2 роки в нас в общежитті був пилісос, і ми його вмикали. Коли Макар був просто на коридорі в ходунцях, ми його виводили туди. Тобто ми давали йому слухати цей звук, але тихо. Спочатку тихіше, тихіше, тихіше. Ми привчали дитину до цього звука.
0: Чому такі дітки не люблять шуму?
1: Я не знаю, вони не всі таки не люблять шуму. Але, наприклад, коли я блендером вдома, от блендер включаю, він втікає з кухні зразу.
0: Ну, тобто, він боїться.
1: Він їм не то, що він боїться, мені здається, що просто цей звук вони дуже яскраво чують, тобто яскравіше, ніж ми. І сприймають це яскравіше, тобто на своїй підсвідомості в них це звучить не так, як у нас. Тому для них цей звук, от він роздратовує їх. От мені здається так, бо тільки раз ми наблюдали за ним, наприклад, ми були в цирку, там теж шумно. Але він там ніяких таких особливостей, тобто, що він боїться, він не создавав. А от іменно пилосос, там м'ясорубка, якщо голосна, наприклад, електрична, блендер, от він такого, да, от таке йому не подобається, він відходить.
0: Чи є в нього емпатичні відчуття, чи вміє він співпереживати, чи проявляє він емоції, чи він холоднокровний і однаковий до всього? Який він?
1: Дивіться, спочатку, чесно, ми думали, що він холоднокровний. Ми не бачили просто, що в нього... Я спеціально навіть для нього плакала. Ну, тобто, я сиділа, плакала. Мені було цікаво, чи пожаліє він мене, чи не пожаліє. Знаєте, ну, хтось із, там, з психологів чи з вчителів нам сказав, попробуйте, типу, себе. Тобто, поплачте там і побачите, яка в нього реакція. Він почав сміятися. Я сижу, реву, а він починає сміятися. Для мене це був такий шок. Блін, дитина, ну просто черство, знаєте, як камінь. Тобто він не взагалі не сприймає. Ну це я так думала спочатку. Але коли ми почали займатися, коли я йому почала показувати там картинки, почала показувати, ну тобто на власному прикладі, що коли Макар падає, він б'ється, я його жалію. Тобто це все робота була, це все була проведена робота до того, щоб він зараз, коли є менша дитина, в нас Аміна найменша дівчинка, і коли вона падає там, наприклад, чи вона десь стукається, він відразу біжить до неї, щоб її заспокоїти. Це прям ми коли побачили з чоловіком, він її гладить, він її по голові гладить, він її старається. Він до обіймів, наприклад, дуже такий жадібний, можна сказати. Він обіймається, але тоді, коли скажеш, Макар, давай пообіймаємось, давай.
0: Я
1: все.
0: Сьогодні хотіла взяти його за руку, йому не сподобалося.
1: Ні, він не до всіх такий. Він не любить дуже іменно тактильних оцих відчуттів, але коли йому кажеш, давай пообіймаємось, він тебе обіймає. Кажеш, дай цьом, він тебе цьомає. Но сам, ні, для нього це дуже важко. Я ж кажу, коли він оце, що він не любить тактильності взагалі, він іде до неї і старається її гладити, старається її обійняти, щоб тільки вона не плакала, щоб тільки вона перестала плакати. Тобто є в нього ця все-таки, ну, тобто є в нього ця душевність. Да.
0: А який він з іншими людьми?
1: Чесно,
0: з чужими?
1: Він і до чужих теж, якщо дитина плаче, чужа, в магазині ми з ним скільки раз були, там дитина
3: дитина плакала, що їй нам цукерку не купили. Він підходив, навіть віддавав своє печиво тій дитині, аби тільки її заспокоїти. Ну, тобто, да, це не сразу було. Сразу я думала, що він чесно холоднокровна дитинка. Бо він, я ж кажу, перше враження моє, коли я плачу, а він сміється, для мене це було, ну, дико. Я такого ніколи не бачила, і я, ну, чесно, злякалася, знаєте, що дитина буде отака все життя. Але потім нам сказали, що це можна якось коригувати, і ми почали займатися в цьому плані.
0: Чи були моменти, коли опускалися руки? Коли було відчуття, що все, я далі не в силі?
3: Ні. Ні, ви що, це якщо я сказала собі, що це моя дитина, і я опущу руки, то що ж тоді дитина буде робити, якщо я опущу руки? Ні, ви що, такого ніколи навіть думок таких
0: не було.
3: Де берете
0: силу? Де берете силу всією родиною?
3: Не знаю. Ми, от знаєте, ми така дружня сім'я. От в мене є, ну, родичі, там бабуся, дідусь, брат. Для них це теж було дуже важко сприйняти. Вони прям ще до років 9. До 8 вони дуже надіялися, що він переросте, що він стане такий, як звичайна дитина, але я вже їм пояснювала, кажу, вже не, він не буде такий, як звичайна дитина. Що б ви не робили, які б ліки там не давали, ну, дитина має таку особливість, дитина прийшла в світ така. Прийміть її просто такою, яка вона є, і все. Якщо ви будете її любити, він буде до вас тягнутися. Якщо ви будете відвертатись від нього, ну, звісно, він від вас відвернеться. Ну, тобто, тут йде взаємодія. Якщо ти з дитиною взаємодієш, проявляєш до неї любов, він так само проявляє. Якщо ні, то ні. Ну, тобто, ти від нього цього не побачиш. Сили. Звідки ми беремо сили? Чесно, від Бога, мені здається. Бо якби я не вірила в Бога, ну, там я не скажу, що я там віруюча чи ще щось, ні. Я просто вірю в Бога. У мене в житті було дуже багато ситуацій різних. І я просто не можу не сказати, що його немає, наприклад. Да? І я просто вірю в те, що з ним буде все добре. От в мене є оця віра. Дійсно, я вірю. От я вірю і вірю в Бога, що Бог дав цю дитину не просто так, що він не просто так прийшов у нашу сім'ю. Він не просто так вибрав мене мамою. Тобто я вірю в це все. Все, це мені дає силу, віра.
0: Чому вам на шляху трапились такі випробування? Ви ось аналізували, ви думали?
3: Ви знаєте, так, да, я собі задавала не раз одне таке питання, не один раз. В нас з чоловіком батьки рано пішли з життя. Ми залишилися самі, можна сказати, ну, сиротами. Я виросла з бабусею, з дідусем, а чоловік взагалі там на вулиці вирос. Ну, можна так образно говоря сказати. І я кажу, ми таке пережили, за що, ну, нам це все, тут Макар. Але коли пройшов час, і ми побачили особливість Макара, і ми зрозуміли, що це, ну, не наказання, це дар Божий. Ну, це подарована дитина Богом. Коли ми зациклюємося на тому, що скаже суспільство, що подумає суспільство, як себе вести в тому чи іншому місці, знаєте, ми боїмося осуду. А діти такі, вони не бояться осуду. І це так класно. Я коли це побачила, я прямо аж, знаєте, загорілася, вони прямо аж всередині аж загорілася. Думаю, блін, та ж ми такі самі, чого ми боїмося осуду? Ми кожна людина індивідуальна по-своєму. Да, може бути дитина з аутизмом, може дитина бути з ДЦП, да, може бути здорова дитина. Да, кожна дитина, кожна людина, вона індивідуальна. І ця індивідуальність, вона має бути. Не має бути копірки, що я такий, і ти маєш бути таким. Ні. І оця дитина мені показала цю індивідуальність. От тоді я, ще, знаєте, ще більше відкрила очі на те, що да, я вірю в те, що ця дитина буде особлива, і вона буде особлива з свого боку. І все.
0: Півтора року була Макару, коли ви почали помічати, що він вирізняється з-поміж інших. Коли завагітніли, адже є дуже багато аналізів на сьогодні, є різних можливостей виявити патологію в дітей. Чи є така можливість при аутизмі?
3: Так, звісно, ми робили аналізи на патологію. Звісно, ми робили після народження. До вагітності ми не знали, що буде в нього аутизм. А після народження, коли йому було 3 роки, нам дозволили в 3 роки зробити генетичний аналіз. Там і не тільки був аналіз там крові, мочі, наприклад, а там був і аналіз і мозга. Там, коротше, там такі аналізи були, що я такий перший раз в житті взагалі бачила аналізи, якщо чесно. Але він нічого не дав. Це не генетичне захворювання. Скільки я перешукала інформації в інтернет-просторі, в книжках, в знайомих людях, які також мають таких діток, і в інших, наприклад, навіть країнах. В нас є тітка, вона живе в Німеччині, і в неї по сусідству також живуть діти аутисти. Ну, вони відрізняються від нашого Макара. Там хлопчик і дівчинка, вони обоє аутисти. І вони відрізняються між собою там.
0: Чим саме?
3: Наприклад, дівчинка, вона читає і розуміє звернену мову, а хлопчик так само, як наш Макар. Він не розуміє зверненої мови, вони навіть навчаться в різних школах. Тобто, і я дізнавалася інформацію з будь-якого джерела, тобто, щоб зрозуміти взагалі, звідки оцей аутизм береться.
0: І зрозуміє?
3: Чесно, я вам скажу, що, мабуть, да, що це особливість душі, яка приходить на землю. От це просто, якщо Бог вирішив, що дитина має прийти така, так вона така прийде. Чи впливають, наприклад, якісь там усложнення в вагітності, наприклад, аж буває таке, що там у мене, наприклад, вагітність була за ним важка, бо якраз почався Майдан в Києві, і ці всі ужаси там ми переживали, а потім із Макаром вже ж і втікали звідти, то це було страшно. І я думала, що це впливає, знаєте, на цей стан.
0: Але коли емоційний стан мами.
3: Да, емоційний стан мами. Але коли я в інших людей дізнавалася, як у вас проходила вагітність, і коли інші люди кажуть, що ми, ну, ми просто здорові, все, і все хорошо, і здорово пройшли, і генетично також немає ніде нічого, ніяких вад, ну то тут іншого висновку, мені здається, і не буде. Що якщо Бог дав, то Бог знає, що він робить. Все, іншого не дано.
0: Коли ми спілкувалися з Макаром, головні слова були: потрібно дарувати любов.
3: Да. Це головне. Коли немає любові у батьків до такої дитини, вона просто залишиться такою, як вона є. Вона не буде ні розвиватися, ніяких успіхів вона просто не доб'ється. Розумієте, коли люди, які народили цю дитину, не будуть в неї ж вірити, ну, така дитина просто не зможе існувати. Ми люди, які дали життя цій дитині. І ми просто зобов'язані вірити і любити її просто всім серцем і всім нутром, що в нас є, і забезпечуючи при цьому їм майбутнє. Тобто любити – це значить вірити. І якщо ця віра, вона щира, то ви побачите зміни в своєї дитини. Без вас ваша дитина залишиться такою, як вона є. Ви головний керуючий у своєї дитини. Якщо ви любите таку свою дитинку, то вона вам покаже багато чого нового і навчить вас багато чого нового.
0: Макар – ваш виклик долі. Але він дарує і вам щось?
3: Да, він дарує емоції, він дарує нове життя. Кожного дня він це, знаєте, кожен день як якесь відкриття. Я не скажу, що це виклик долі, я скажу, що це подарунок долі. Ну, тобто, знаєте, коли така дитина є в сім'ї, це навіть більше мотивує батьків, мені здається, щоб ця дитина добилася якогось успіху, щоб вона чомусь навчилася. От в мене, наприклад, був навіть інтерес, щоб він навчився там робити те-те-те. Ми різні там різні заняття придумували, щоб він навчився, наприклад, цифри, там букви, кольори. Ми різні придумували заняття. І коли в нього це виходило, я вам не передам свою радість, коли в нього це виходило, і ми бачили, що в нього це виходить. Боже, клас, як ми раділи, які ми щасливі були. Тобто нам це дає далі наснаги, щоб іти в щось нове. Кожного дня. Ну, я не скажу, що ми займаємось там день у день. Ні, немає такого. Але коли ми займаємося і ми бачимо ці зміни, тобто їм теж треба давати відпочивати, знаєте? Бо якщо їх напрягають, вони просто потім здаються і все. Ну, тобто їх не можна постійно в напрягу держати, бо вони не витримують. От вони, здається, активні, вони будуть бігати, пригати, скакати, але якщо їм дати розумову напруженість, вони довго не витримують. От їм 40 хвилин заняття – це для них максимум. Далі їм треба відпочинок годинка, потім можна знову займатися.
0: А далі потрібно піти в дубовий гай.
3: Да, піти прогулятися, просто прогулятися.
0: Дотокнутися до листочка. Це їх внутрішній світ.
3: Да, це їх внутрішній світ. Просто ми, мабуть, звичайні люди, як ми думаємо, що ми здорові, ми просто забули, що ми є така сама природа, як і природа подарована нам Богом. Тому, може, його й тяне, знаєте, піти з дому, побачити щось там, походити по лісу. От. Ну, я приймаю це. Я, знаєте, як раніше я цього стіснялася. Мені було незручно йти десь там відпочивати з Макаром, наприклад, в кафе чи в якісь розважальні центри. Мені це було дико.
0: А зараз?
3: Зараз, Боже, я залюбки з ним піду, куди хочете. Куди хочете. Ну, я бачу, коли він там грається, наприклад. Він може погратися там з іншими дітками, не з нашими. Тобто, як він себе веде. Я бачу, як він себе веде, і я вже нормально до цього відношусь. Да, я можу сказати, наприклад, батькам попередити, що дитина особлива, якщо ви захочете до неї звернутися, то краще зверніться до мене. Ну, тобто він вас не зрозуміє відразу. Все, можу тільки попередити. А якщо ніхто не питає, ніхто не цікавиться, то ну, все нормально, можна нікому нічого не говорити.
0: Макар подарований вам Богом, тому що ваша родина Надія, і ви, і Ігор, ви вмієте дарувати любов. Тому що лише в таких родинах можуть бути особливі діти. Тому що таким дітям потрібна лише любов їхніх батьків. Так. Дякую вам за наш ефір, за вашу любов до Макара. Я бажаю вам всього найкращого.
3: Дякую.
0: Лише, щоб все вас вдавалося, витримки вам, терпіння. І дякую вам.
3: Дякую
0: за
3: вам.
0: Ваше велике серце, яке дякую. Наповнене любов'ю.
3: Дякую.

0: Виклик долі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Маленькі мудрики.
1: Усім привітик! Маленькі мудрики повертаються до вас. Сьогодні ми поспілкуємось із чудовою дівчинкою, яка має дуже хоробру місію вилікувати усіх тваринок, які потребують допомоги. Так, Лєрочка, я про тебе. Мене, до речі, також звати Валерія, тому я думаю, ми з тобою точно подружимось.
2: Угу.
1: Але до твоєї мрії ми повернемось трішечки згодом. А спочатку давай познайомимось. Я впевнена, що наші слухачі вже не можуть дочекатися, коли нарешті дізнаються щось цікаве про тебе.
2: Угу.
1: Як ти взагалі себе почуваєш?
2: Хорошо.
1: А як у тебе справи?
2: Нормально.
1: А розкажи, скільки тобі вже виповнилося рочків? Ти вже доросла?
2: Угу.
1: Скільки тобі рочків?
2: 4.
1: А ти вмієш вже вирішувати якісь приклади?
2: Да.
1: Можна я тобі задам якийсь приклад?
2: Угу.
1: 4 + 3.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7, правильно. А 2 + 1?
2: 2 + 1. 1, 2, 3. 3?
1: А тепер приклад, який знають всі. 2 + 2.
2: 4.
1: Правильно, молодець. А читати вмієш?
2: Ні.
1: А це приклади тебе мама змушує вчити вирішувати, чи ти сама полюбляєш рахувати?
2: Сама.
1: Сама? Ти просиш маму, щоб вона тобі допомагала, чи як ти навчилася?
2: Бо ми завжди часто вечором, коли мама приходить з роботи,

0: і зробити макіяж?
1: Фіолетовим і розовим.
0: І ти була б така яскрава дівчинка. Угу. В садочок зробиш такий макіяж,
1: да,
0: собі? Щоб всі хлопчики тебе любили.
1: Угу.
0: А в тебе є якийсь кавалер? Розкажеш,
1: да,
0: мені? Є?
1: Угу.
0: А як його звати?
1: Тимофій.
0: А він в тебе в садочку?
1: Так. Да.
0: А як він до тебе проявляється? Ви граєте в якісь ігри, чи він тебе, можливо, обіймає?
1: Він завжди ходить в садочок, а після садочка він йде на нашу площадку.
0: А як думаєш, ти йому також подобаєшся?
1: Угу.
0: А ще в тебе є якісь кавалери?
1: Так. Да.
0: Скільки?
1: 5.
0: 5?
1: Угу.
0: В тебе є 5 хлопців?
1: Так. Да.
0: А поділишся зі мною?
1: Угу.
0: Ти щедра? А з ними ти як познайомилась?
1: В садочку.
0: А вони не ревнують тебе один до одного?
1: Mm.
0: Як ти всім час приділяєш? Їх же ж багато.
1: Ми по одному гуляємо, а буваємо по два.
0: Кожен день з різним?
1: Угу.
0: Зрозуміло.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: такі мудрики. Лерочка, а розкажи ще, чим ти любиш займатися?
1: Я люблю дуже часто з іграшками гратися.
0: А яка твоя улюблена іграшка?
1: Бейбі Йода.
0: А де ти побачила, дізналася? Це ж іграшка зоряних війн, правильно?
1: Да.
0: А як ти про нього дізналася?
1: По моєї подушці була Бейбі Йода, я таку саму потім захотіла.
0: А ти попросила в Діда Мороза, чи хто тобі подарував Бейбі Йода?
1: Ми заказали на почті.
0: Все так легко робиться?
1: Да.
0: Ти попросила і тобі замовили?
1: Да.
0: То тебе дуже хороші батьки, так?
1: Угу.
0: А ще які іграшки любиш? Куклами граєшся? Всі дівчатка люблять куклами гратися. Чи ти машинками,
1: ще
0: можливо?
1: Ще наша Бела вже трохи нормально дихає.
0: Бела – це хто?
1: Кошечка наша.
0: А що з нею сталося?
1: Вона сложно задихалася.
0: А чому? Яка причина, ти знаєш?
1: Да.
0: Що сталося?
1: Сердечно.
0: В неї хворе сердечко?
1: Угу.
0: А як ви лікуєте кішечку?
1: Ми спочатку повезли больницю до тваринок. Там навіть є криса.
0: В ветеринарну клініку завезли?
1: Да.
0: І там їй дали?
1: А там робить мама моя.
0: І ти, я знаю, також хочеш стати майбутньому ветеринаром,
1: угу.
0: Правильно?
1: Да.
0: А ти хочеш рятувати, лікувати тваринок всіх? Чи тільки домашніх?
1: Тільки домашніх.
0: А давай я тобі тоді загадаю загадки про тваринок, а ти спробуєш їх відгадати. Хочеш?
1: Да.
0: Готова?
1: Да.
0: Ну давай, зараз ми провіримо, наскільки ти можеш бути хорошим ветеринаром. Перша загадка. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає. Він колискову сам собі під ніс тихесенько співає. Що в пісні тій ніхто не зна, і ми про це тут не напишем. Ми тільки знаємо, що вона не до вподоби мишам.
1: Це може бути миша.
0: Ні.
1: Котик?
0: Да, правильно. Як твоя Бела, це кішка. Давай ще якусь загадку. І ввечері із

0: Зранку вартую я на ганку, і кусаю, і гарчу, в дім чужих не пропущу.
1: Собака?
0: А в тебе є собака?
1: Ні, дуже мечтаю по собаку купити.
0: А яку ти собі хочеш породу?
1: Чихуахуа.
0: Маленьку таку?
1: Угу. А мама моя хоче мальчіпу.
0: А тато?
1: А тато взагалі не хоче купляти собачку.
0: Чому він не хоче?
1: Бо в нас є кішка, вони можуть подолатися.
0: А в тебе є ще якісь тваринки вдома?
1: Да, попугай.
0: Скільки їх в тебе?
1: Два.
0: А як їх звати?
1: Гриш і Ляля.
0: А ти якось доглядаєш за своїми попугайчиками вдома?
1: Да. Попугу Лялю мені купили, коли мені сповнялось 4 роки. А Гришу ми знайшли в Житомирі, мама.
0: Знайшла в Житомирі? На вулиці десь? Літав. А де вона його знайшла?
1: Мама знайшла його до тваринок.
0: В зоомагазині, ні?
1: Ні.
0: А де?
1: Ми його знайшли в Житомирі.
0: Зрозуміла. Давай ще якісь загадки повідгадуємо. Чи то миша, чи то ні, щоки чимось напхані. Поза щоки зерна так напихає звір.
1: Криса.
0: Ну, взагалі, хом'як, але криса також підходить. А тобі подобаються криси?
1: Да. А я давно хотіла купити хомічка.
0: Ти хочеш і хом'ячка, і собаку, а крису хочеш? Вже не хочеш? То ти справжній лікар. Стільки тваринок, як вони всі помістяться в тебе вдома?
1: Не вдома, а в ветеринарній клініці.
0: Ти хочеш, щоб всі вони були в тебе в ветеринарній клініці?
1: Угу. Тільки хто до мене часто приходить.
0: А давай ще з тобою пограємо в гру «Я ветеринар». Ну це вже складніша гра.
1: Угу.
0: Ти зараз будеш в ролі ветеринара.
1: Угу.
0: Уяви, що до тебе приходять господарі тваринок, і в них є якісь проблеми.
1: Угу.
0: А ти маєш допомогти їм вирішити їх.
1: Угу.
0: Допоможеш?
1: Так. Да.
0: Кого ти першого вибираєш, котика чи собачку? Кому ти хочеш допомогти?
1: Бейбі Йоді.
0: Ні, тут нема такого вибору, вона не тваринка. Давай котику спочатку допоможемо.
1: Угу.
0: До тебе прийшла жіночка, і вона каже, що кіт постійно чухається, і у нього виявили блохи. Як думаєш, що треба зробити?
1: Каплі.
0: Правильно! Ти молодець! Справжній лікар! Наступна тваринка – це буде собачка.
1: Угу.
0: Песик живе в будці, і він постійно гавкає. Як ми йому допоможемо, щоб він не гавкав? І в нього дуже короткий поводок.
1: Треба купити новий поводок.
0: І довший, правильно?
1: Угу.
0: Молодець, ти вже допомогла двом героям. Від тебе будуть дуже задоволені люди і ти. Давай ще допоможемо ще одній собачці.
1: Угу.
0: Цуценя гризе всі речі вдома. Як думаєш, що треба зробити? Тут є варіант намастити речі гірчицею. Потрібно вдягати цуцику намордник або купити спеціальні іграшки.
1: Йому треба купити, щоб не кусалось.
0: Спеціальні якісь іграшки, так?
1: Так. Да. Щоб вона відлікалась на іграшки.
0: Правильно, ти вже назбирала цілих 3 бали. А ось, наприклад, ти знаєш, як виглядає пес Патрон?
1: Так. Да.
0: Тобі подобається цей герой?
1: Да.
0: А пісеньку про нього знаєш?
1: Так. Да.
0: А заспіваєш?
1: Угу.
0: А заспівай.
1: Пес Патрон, то найбільше за район. Пес Патрон.

0: я знаю, що згадала, що ти любиш знімати тіктоки. Це правда?
1: Так. Да.
0: А ти під цю пісеньку знімала тікток? А чому?
1: Бо там таких пісеньки немає, тільки пісенька по Грінчу є.
0: А що це за пісня?
1: Грінч.
0: Це такий зелений герой із мультфільму, який не любив Новий рік?
1: Да.
0: А в тікток ти які відео записуєш?
1: Там, де ще Грінч у мене є. Тільки я взяла телефон, і він у папи.
0: Ну, ти мені потім покажеш, так?
1: Так. Да.
0: А в тебе багато підписників в тіктоці?
1: Не знаю, сьогодні не заходила в тікток.
0: А в тебе є якесь популярне відео, яке набрало дуже багато лайків?
1: Немає.
0: А чому?
1: Не знаю.
0: То давай всім скажемо, щоб вони підписались на твій тікток.
1: Підпишіться на мой тікток.
0: А який в тебе нік, ти знаєш?
1: 900.
0: Лера 900?
1: Угу.
0: Ну все, шукаємо твій нік в тіктоці і набираємо тобі аудиторію, щоб твої відео попадали в рекомендації і ти стала популярною. А в тебе багато іграшок вдома?
1: Угу.
0: Дуже багато?
1: Да.
0: А крім Бейбі Йоди, які ще є іграшки? Які ти запам'ятала і дуже-дуже хотіла, щоб тобі їх подарували? Є якісь такі іграшки?
1: Особливо одна Бейбі Йода. Я й дуже хотіла.
0: Це твоя найулюбленіша іграшка?
1: Угу.
0: А з тваринками ти ж також граєшся?
1: Да.
0: А як за ними доглядаєш? Ти мені так і не розказала.
1: Хорошо.
0: Що ти робиш? Готуєш їх?
1: Да. Тільки у мене є кошка, бліни стоїть, ком і вода. А я ще подумала таку мисочку, яку я вставлю їй палатку, і вона її кушає.
0: А кішка твоя, вона живе в тебе в палаці, чи де вона спить?
1: Вона завжди спить в палатці.
0: Це її домник маленький?
1: Да.
0: А ти не ображаєшся за те, що вона спить в твоїй палатці? Це ж твоя палатка. Чи ти їй дозволяєш?
1: Дозволяю їй. А ще ми їй даємо таблетку.
0: Це що за таблетка така? Від чого це?
1: Щоб вона не задихалася, щоб хорошо дихала.
0: А в тебе кішка, вона вже давно захворіла?
1: Да.
0: Дуже давно?
1: Угу.
0: І їй вже стає краще?
1: Да, трохи краще. Уже хоче гуляти.
0: А вона в тебе зараз сумує?
1: Не знаю. Сьогодні ранці я змеряла, скільки вона дихає.
0: А як це ти вимірювала?
1: Там, де завжди ставиш, там, де скільки посинаєшся, там воно є.
0: Це що таке? Розкажи мені детальніше.
1: Це там, де ти завжди ставиш, щоб посинатися і не забувати, оскільки ти посинаєшся.
0: Я знаю, що це. Будильник?
1: Угу.
0: Я молодець? Так.
1: Да.
0: А як думаєш, чому взагалі тваринки сумують? Ти ж помічала, що в тебе кішка також буває сумує?
1: Угу.
0: Як думаєш, через що це?
1: За те, що вона може задихатися.
0: Ну це так, вона зараз хвора. А до цього вона в тебе ніколи не сумувала? Тобто ти постійно з нею граєшся і дозволяєш їй бути в тебе в палаці?
1: Да.
0: А ще тваринки сумують, коли на них не звертають увагу, або коли їх хтось ображає. От ти ображаєш Беллу? Ні, ти хороша хазяйка?
1: Буваю, з нею гуляю.
0: А в що ви граєте?
1: У нас ще є такі спеціальні іграшки.
0: Наприклад?
1: Мишка, яка там на полуточку.
0: І ти бігаєш по квартирі з цією мишкою, і Белла бігає за тобою?
1: Угу.
0: А ще які ігри ви граєте?
1: У мене є таких самих дві іграшки.
0: А на телефоні ти з нею граєшся?
1: Да, муха по екрані. У мене був той Буба, я йому включила муху по екрані, а він мене поцілапав за пальчик.
0: А хто такий Буба? Розкажеш мені?
1: Тваринка, котик.
0: А де ти з ним познайомилась?
1: В клініці.
0: І ти йому увімкнула цю гру, щоб він не сумував?
1: Угу. Він живе вдома, він живе там.
0: В клініці, правильно?
1: Да.
0: Він захворів і його знайшли в клініці, бо він безпритульний?
1: Так. Да.
0: Чи як він там
1: з'явився?
0: Спочатку
1: був з дому, а потім його забрали в клініку.
0: А його не забирають якісь люди до себе додому?
1: Mm-mm.
0: От уявляєш, бачиш, які є погані господарі, які приручають тваринок, а потім їх викидають на вулицю. Ти не будеш такою поганою? Ти будеш навпаки сваритися на таких господарів і лікувати тваринок, якщо вони на вулиці там якось захворіють. Правильно?
1: Да.
0: А окрім ветеринара, ким би ти ще хотіла бути?
1: Я хотіла б лікувати людей.
0: Ти ще хочеш бути лікарем людей? А як ти будеш поєднувати дві роботи одночасно?
1: От просто хто б за мене вийшов на один часок.
0: А більше ким ти хочеш бути? Ветеринаром, лікувати тваринок чи все-таки людей? Що тобі більше подобається?
1: Тваринок лікувати. Я вже бачила там, де навіть лічать, там, де навіть роблять УЗІ животика.
0: Тваринкам?
1: Так. Да.
0: А для чого їм роблять УЗІ животика, ти знаєш?
1: Щоб подивитися, чи у них там нічого немає.
0: Чи вони не хворі, так?
1: Угу.
0: Або, можливо, ще можна подивитися, чи, наприклад, котик або собачка не має там маленьких діток.
1: Також можна.
0: А що ще ти бачила цікавого в клініці?
1: Там, де котик Соломон, але його вже забували.
0: Що котик?
1: Соломон був, а його вже забували.
0: А чому він там був?
1: Бо його хазяїн забувся по нього, а вже забирали його.
0: А як думаєш, от що б ти сказала таким хазяїнам?
1: Я б їм сказала, а ну пошли ви поліцію.
0: Бо не можна так робити з тваринками, правильно. Це дуже негарно і невідповідально.
1: Да.
0: Адже ти несеш відповідальність за тих, кого приручив. От ти б так своїми тваринками не зробила, я впевнена.
1: Да.
0: Ти розповідала мені за папуг. От вони в тебе не вміють говорити, так?
1: Да.
0: А яке б ти слово їх навчила, або, можливо, якусь фразу, щоб вони говорили? Що б ти найперше їх навчила говорити?
1: Я їх перше вчилась школу гуляти з ними.
0: Це як? Що це за гра?
1: Я їм записувала і давала клітку.
0: Якісь приклади? А що ти їм давала туди?
1: Я їм давала бумажку з тифами.
0: І вони мали вирішувати приклади?
1: Так. Да.
0: Ти думаєш, попугаї на таке здатні? Чи в тебе вони якісь геніальні? А ти не вчила їх говорити там «Привіт, Лєра», «Як справи», «Добрий ранок, Лєрочка»?
1: Не вчила.
0: А хотіла б? Бо я знаю, що папуги вміють розмовляти, хоча мої також не вміли. А ти принесла з собою набір маленького лікаря. Ти
1: да.
0: лікуєш вдома когось?
1: Так. Да. Шикаю їм носик.
0: Кому?
1: Бебі Йоді, також Кісі-Місі. Тільки Кісі-Місі я не взяла.
0: А це що таке?
1: Кісі-Місі – це такий страшенний монстр.
0: Тебе іграшка-монстр?
1: Так. Да.
0: То ти ж дівчинка, я думала, це буде якась лялечка.
1: У мене є лялечки, тут тільки портфелі.
0: Ти їм шикаєш носик, що ще робиш?
1: Слухаю їх.
0: А далі як ти їх лікуєш?
1: Мию температуру, може.
0: Термометр, так? Правильно я розумію?
1: Да.
0: А потім ти їм якось купляєш ліки чи приписуєш лікування, якщо вони хворі?
1: Лікування.
0: А мама з татом ти лікуєш?
1: Тільки іграшок.
0: А чому мама з татом не хворіють в тебе?
1: Мені дали це бебі Йода.
0: Я це вже зрозуміла. Це дуже кльова іграшка. І в тебе дуже хороші батьки, що тобі її подарували.
1: Да.
0: Гаразд, Лєрочка. Ми з тобою сьогодні дуже кльово поспілкувалися. Я дуже рада, що ти прийшла до мене в гості. І я бажаю тобі стати найкращим лікарем-ветеринаром. І я обіцяю, даю слово, що якщо в мене буде тваринка і вона колись захворіє, я обов'язково приведу її до тебе на прийом. Ти ж полікуєш мою тваринку?
1: Да.
0: А знижку зробиш?
1: Угу.
0: Бо я знаю, що ти бізнес-леді. Сьогодні з вами були на хвилі 107.5 маленькі мудрики. А в гостях у нас була маленька дівчинка Валерія, яка стане найкращим ветеринарним лікарем. Лебеда Валерія, дякую, що прийшла до мене в гості. Бажаю тобі успіху.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Хіт Лайн на Коростень FM. Відверта пісня «Півоні» Анни Трінчер зриває осінні чарти. І ми знов в агонії на підлозі «Півоні». Віддалися бажанню, зливаємо симфонію. Дівчатка. А перед тим, як розібрати пісню, послухаємо сам трек.

Отож, пісня «Півонії» вийшла ще 25 липня 2025 року. Жовтень на носі вже, а пісня далі зриває осінні чарти. Композицію та слова написали Іван Клименко та Вероніка Коваленко. Відеокліп до пісні зняв режисер Герман Нєнов. Трек уже з'явився на всіх музичних платформах. Послухати його можна на Apple Music, YouTube тощо. У медіа говорять, що «Півонії» Анни Трінчер – це пісня про пристрасть, про момент бажання, як жити між тілом, уявою і жаданням. Проте Анна каже, що пісня не тільки про тіло, вона про глибші емоції, самоприйняття, насолоду від себе. У кліпі і у самій презентації було багато квітів, півоній, що створює образ ніжності, чуттєвості та візуальної символіки. У треці присутні образи спогадів, шраму, таємниці, ніч, що надає тексту певної меланхолійності й драматизму. Чим пісня взагалі вирізняється, що так подобається слухачам? Вона досить смілива і відверта порівняно з типовими поп-композиціями. Не лише про кохання, а про внутрішні переживання та чуттєвість. За короткий час «Півоні» вже зайняли високі позиції в музичних чартах. На презентації пісні Анна використала квіткову тематику, створивши святкову атмосферу для фанів. Пісня розповідає про миттєве тяжіння між людьми, про почуття, які виникають ще до слів. А також вона має інтимний характер, мабуть, тому і займає перші сходинки через образи тіла, уяву та бажання. А хто взагалі дивиться за кліпами Анни Трінчер, він мене зрозуміє. Ну, не мене, а хлопців, які дивляться. Але і нам, дівчаткам, дуже подобаються пісні Анни та її образи, як приклад до певної такої виразності свого тіла та якоїсь жіночої індивідуальності. Трінчер хоче, щоб ця композиція стала для слухачок особистим гімном, одою насолоди від себе, щоб кожна жінка почувалася бажаною і особливою. Ми згодні з тобою, Анно.

Ось і закінчується наша маленька подорож, і ми входимо в країну мрій, у світ звуків і мелодій, які володю нами підхоплює і несе, несе, несе. І наприкінці все щось зостається там глибоко, уявляє, наче у вісні. ВВ вітає вас!

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Секрети успіху та щастя. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В етері програма «Секрети успіху та щастя». Та я її ведуча Людмила Петрачова. Кожна людина має свій секрет успіху та щастя. Гарна погода, смачний сніданок чи досягнення дитини. Хтось щасливий, коли чує новини про успіхи Збройних сил України на передовій. А хтось, коли бачить пожовкле листя чи зоряне небо. Героями нашої програми «Секрети успіху та щастя» є люди, які щиро діляться своїм досвідом, які не дають порад. Вони надихають своїми історіями інших бути щасливими та успішними. Героїня нашої сьогоднішньої програми – багатодітна мама, волонтерка, депутатка Коростенської міської ради, людина із Богом в серці та любов'ю до людей Юлія Козак. Вітаю вас, Юлія.
1: Вітаю, Людмила.
0: Юлечка, для кожного з нас слова «успіх» та «щастя» мають своє значення. Ви можете сказати про себе, що ви щаслива та успішна людина?
1: Ну, таке дуже цікаве питання. Я думаю, що всі ми хочемо насправді бути успішними і щасливими, але не зразу, напевно, приходить усвідомлення, що таке справжнє щастя і успіх. І, напевно, в кожного він вимірюється своїми певними такими критеріями. Да? От я на сьогоднішній день можу навіть на більше, ніж 100% сказати, що я насправді дуже щаслива людина. Хочеться бути, напевно, більше успішнішою, але думаю, що роблю на сьогодні все, як розумію, для того, щоб завтра, можливо, стати кращою.
0: У чому полягає ваше щастя?
1: Ну, щастя моє, це, напевно, ну, вперш за все, знову ж таки, якщо ми говоримо, є зовнішні фактори, які нас роблять щасливими, але є ще внутрішні фактори, які нас роблять щасливими. От я думаю, коли людина цілісна, вона щаслива. От я завжди шукала оточення і людей, які б мали такий внутрішній світ цілісний, гарний, великий, приємний, добрий, тобто в такі якості позитивні. І от мене такі люди по життю притягували. Я з них брала приклад, і я розуміла, що дуже важливо збудувати отой фундамент, на якому я вже далі буду, скажімо, піднімати стіни свого щасливого життя. І для мене щасливе моє життя – це те, що насправді я знайшла мир з Богом. Я зрозуміла, от що моїй душі потрібно, що моєму внутрішньому світу потрібно, який мир і де його взяти. Бабуся мене навчала, і я з бабусею ходила до церкви. Бабуся читала мені Біблію, і не було такого вечора, що ми не лягали спати перед тим, як не помолимося, Отче наш. І цей мир, оце щастя, яке, скажімо так, я його от впітувала в себе, да, з самого дитинства, від бабусі, він мене і наповнював, і наповнює. І знову ж таки, сім'я моя, діти, чоловік – це така опора дуже важлива, тому що якщо немає миру в сім'ї, дуже його тяжко знайти десь в друзях чи в роботі, тому що ти все одно повертаєшся в сім'ю.
0: Дуже часто від людей можна почути, що вони говорять: «Ой, щастя, коли воно там прийде?» Чи потрібно його чекати, чи варто все ж таки своє щастя і свій успіх кувати самому?
1: От раніше почула таку фразу, що життя – це не дрібниця, але воно складається з дрібниць. Тобто кожен момент, кожна хвилина нашого життя, вона може бути сприйнята нами як тим, що нас збудовує і дає щось нам добре чи погане, знову ж таки, да, але сьогодні, ось і зараз я це маю, і я цим дорожу, і я отримую від цього радість, насолоду, і я від цього щаслива. Це моменти. Щастя – це моменти, які ми маємо ловити, не маємо чекати. І якщо ми будемо чекати, ми будемо глибоко нещасними людьми, тому що ми ніколи не дочекаємося. Коли ми когось робимо щасливими, ми від того також щасливі. Але таке, знаєте, знаєте, ми такі фрази от говоримо дуже часто, там щастя і дуже багато чого такого розумного. Але коли ми зупиняємося і починаємо для себе розкладати, що ж таке щастя насправді? А чи щаслива я? І ти думаєш, не вже стільки років прожила я, що не розумію, що таке щастя? І потім ти розумієш, що ось, щастя – це якраз оце кожен день, який вже не повториться. Сьогодні ось зустріч з вами, ось зустріч з іншими людьми. Оті емоції, що я даю, що я беру, отей блиск в очах, який я сьогодні бачу, який я можу взяти. Ось воно. Тобто я сьогодні маю зробити все для того, щоб бути щасливим. І зробити когось щасливим. Тому що завтра може насправді й не прийти.
2: А чи можна досягти успіху та щастя у цих саме таких відчуттів позитивних в своїй роботі?
1: Щастя ми сприймаємо як відчуття, да?
2: Ну, чи приносить щастя тобі твоя робота, те, що ти робиш? Адже на сьогоднішній день ти дуже багато частину себе віддаєш волонтерству. Ти сьогодні дуже багато допомагаєш переселенцям. Ти сьогодні дуже багато опікуєшся людьми, які мають вади здоров'я. Далі ми ще поговоримо про ряд тих проєктів, які ти дійсно ведеш в своєму житті.
1: Ну, насправді, оце моє і є щастя, тому що воно мені приносить дуже велику радість. І я зрозуміла, от коли я для себе роз'ясняла, що ж таке щастя, радість, і чи то я маю його десь брати, чи то я його продутую, да, це щастя і радість. Я зрозуміла, що я щаслива, радісна від того, коли хтось біля мене радісний і щасливий. От коли я віддаю, якось так виходить цікаво, що в цей момент я і наповнююся, я і беру, тобто я щаслива від цього. Да, це на всі 100%, це мені приносить дуже велике щастя і задоволення, і насправді не уявляю своє життя, якщо б я взагалі там сиділа вдома. Ну, добре бути доброю домогосподиню, і я про себе цього сказати не зовсім можу, тому що я зазвичай десь, але це мені приносить щастя.
2: Волонтерство яку частину в твоєму житті займає?
1: Дуже велику, тому що волонтер і будь-яка людина, яка посвятила себе на якусь справу, це той, хто я є. Я просто по-іншому не можу. От якщо забрати якусь сферу з мого життя, вона не буде пустою, вона заміниться якоюсь іншою діяльністю, яка буде спрямована на людей, яка буде приносити комусь радість. І знову ж таки, якщо сьогодні я відчуваю, бачу потребу чиюсь, що хтось має потребу в чомусь, а якась категорія людей, я спрямую всі свої туди сили, ресурси, потенціал для того, щоб якось там підняти щось, збалансувати, внести щось туди, да? І потім воно може закритися, це питання, ця потреба, але з'явиться щось інше. Тобто це те, хто ти є. І більшості це покликання, напевно, серця.
2: Тобто ти людина, яка не зможе сидіти просто склавши руки.
1: Ну, це я вже зрозуміла однозначно, ні. Мене так на 3 дні раз вистачило, і я потім кажу чоловіку своєму, якщо я зараз не піду, то я вже помру. Помру не фізично, помру духовно і душевно. Тобто, да, я впевнена, що так.
2: Я хочу зараз запитати про твою депутатську діяльність. Я пам'ятаю той ролик, який з'явився, коли ти саме балотувалася до Коростенської міської ради, і там ти говорила такі слова зараз, що я відстоюю духовні, моральні та сімейні цінності, які визначені Словом Божим та Конституцією. Це ось таке твоє життєве кредо?
1: Да, я пам'ятаю теж дуже гарно ці всі фрази, тому що це, знову ж таки, це те, що воно в тобі, духовні, сімейні християнські цінності, це вірно.
2: Як тобі вдалося ось їх реалізувати саме як депутатка Коростенської міської ради?
1: Ну, я не думаю, що ще зовсім мені вдалося, насправді. Це процес. Мені дуже хочеться, щоб все було швидко відбувалося, бо, напевно, так по своєму темпераменту в мене все має бути швидко. Але гарний, добрий результат, який залишиться на роки, потребує часу, потребує витримки і потребує постійності. Деякі речі, які в мене були в серці моєму на меті, і я мала цілі певні, вони реалізуються на сьогоднішні молитовні сніданки наші, і малі робочі молитовні сніданки, великі молитовні сніданки. Я переконана в тому, що успіх і благословіння, і все, що можна в ці слова вкласти, вони напряму залежать від того, хто є людина, яка вона є, які вона принципи в своєму житті і сповідує, на що вона покладається, чим вона керується в своєму житті. Так вона по великому рахунку буде жити і діяти. Тому я переконана, що політики наші, ті, хто при владі, на всіх рівнях, яких тільки є управлінці, все починається з них. але починається з правильного підходу до того, що ти робиш. Хто ти є і для чого ти це робиш. І коли ти це розумієш, тобі набагато легше виконувати ту роботу, яка на тебе покладена. Тому принципи християнські, які основані на Біблії, на Слові Божому, це правильне відношення до Конституції, скажімо, правильне відношення – це чесність. І ота справедливість, Конституція, вона також, в основі є незмінні принципи Біблії, християнського життя, воно все дуже поєднано. От якщо людина, вона це розуміє, і вона так живе, і вона при владі так діє, вона буде мати благословіння, бо в Біблії написано, що серце царя в руці Божій. І якщо вона насправді цар, він шукає від Бога мудрості, Бог обов'язково скерує його, і буде процвітання і в місті, і там, де будуть такі люди. Тому я впевнена, що ось якось, знаєте, помалесеньку, крок за кроком, все ж таки хочеться, щоб нас духовно, ми більше були зрячими, наше місто, і ми йшли все ж таки до змін. Ми робимо багато програм, виконуємо, або виконуємо, які вже нам запропоновані програми, або ж ми самі намагаємося створити якісь програми по захисту, наприклад, дітей, сиріт, або ж дітей, які там позбавлені, які в приютах знаходяться, ми намагаємось їх влаштувати в будинки сімейного типу, знайти їм ще, де вони могли відчувати сім'ю і зростати повноцінні сім'ї, адже ці діти вилучені дуже з тяжких умовних обставин життя. Але якщо так подивитися в корінь цієї проблеми, то ми вже вирішуємо наслідки, тому що насправді проблема лежить в корні. Це сім'я як інституція. Коли в тата, мами немає основ життєвих, і є алкоголь, да, є багато речей, які потім так трансформуються, що змушені забирати дитину, що багато, горя приходить, і саме з-за того, що люди, вони не хочуть нічого робити зі своїм внутрішнім духовним життям і будувати свої принципи на християнських основах, засадах. І ми вже потім якби вирішуємо вже наслідки цих всіх проблем. Але якщо б ми зараз мали програми, які б були школи свідомого батьківства, да, де б вчили, як нас ніхто не вчив батьками бути, да, ми вчимося в процесі, ми робимо багато помилок. Але той, хто хоче вчитися, він обов'язково навчиться. Але є сім'ї, є дуже рано вагітні дівчата, і вони самі залишаються, і аборти, і багато-багато чого. Це, знаєте, така тема, про неї в двох словах не поговориш. Але ось отут це корінь всіх, скажімо, проблем. Якщо ми більше би в корінь дивилися і намагалися допомогти саме цій дівчині як особистості, підняти її, дати їй зрозуміти, що вона є цінна, важлива, і не потрібно їй робити ті вчинки, від яких вона буде соромитися, чи які будуть ганебне ставлення до неї викликати інших людей. І ця буде дівчина, вона вже рости, розуміючи, що вона цінна, вона важлива, вона особлива. І навіть якщо в неї нема тата, да? Навіть якщо в неї складні обставини, але будуть ті люди і будуть ті програми, які будуть їй допомагати як особистості ставати сильнішою, скеровувати неї. А тоді у нас буде менше проблем, розумієте, менше буде і розводів, і так далі. Тобто ось туди треба дивитися. І я дуже би хотіла, щоб наші системи, програми, щоб ми змінювалися в тому напрямку, щоб ми не вирішували вже кінцеву проблему, яка в нас виникає. Але все ж таки, щоб ми більше звертали увагу саме от на конкретно людину, саме в момент її формування.
2: Юль, давай нагадаємо нашим радіослухачам, що взагалі

0: Нечитання, я би так сказала, тому що ми на них відкриваємо Слово Боже, Біблію. Ми читаємо різні послання, Новий заповіт, Старий заповіт, є священники різних конфесій нашого міста, духовна рада, яка в нас утворилась, міжконфесійна духовна рада вже більше 2 років назад. Ми об'єднані думкою і бажанням вносити реформи духовні в наше суспільство. І почали це з керівництва. На ці молитовні робочі сніданки мені дуже хотілося б все ж таки запрошувати більше керівників, бізнесменів, які мають вплив на інших людей, а які можуть, ну скажімо, своїм відношенням
1: мають авторитет.
0: Авторитет, да. Їхнє слово сприймається, їхні дії також сприймаються. Але знаєте, біда в тому, коли ми говоримо, що ось потрібно так робити, але насправді самі не виконуємо. Люди не підуть за такими людьми. Тому дуже хочеться, щоб те, що ми говорили, в що ми віримо, щоб ми насправді цим жили. А вплив він може бути на будь-яких рівнях, як ви сказали, це в сім'ї, це в роботі, це в державі, в політиці, де б ти не був, якщо Слово Боже є актуальне для тебе в твоєму житті, і воно дієве, і ти не просто кажеш, що ти віруючий, а ти насправді живеш принципами, істинами, які закладені в Біблії Богом для нас, для кожного з нас, ти будеш мати успіх, і ти будеш мати вплив. І твій вплив, ну, не всі, можливо, його зрозуміють, але коли ти чесний сам з собою, з ближнім і з Богом, однозначно ти будеш мати результат впливу на інших людей.
1: Юль, ось таке буде запитання для тебе. Люди, які збираються на молитовні сніданки, вони різної віри сповідання. Вони не всі є протестантами, є християни, є католики. Це люди, які об'єдналися саме для того, щоб зрозуміти один одного.
0: Так.
1: От на сьогоднішній день, звідки така ідея об'єднувати людей? Ти ж розумієш, що не завжди на молитовний сніданок, ти говориш, приходить дуже багато людей. Чи варто продовжувати? Чи є бажання у тебе і далі працювати у цьому напрямку? Саме як і депутат, у тому числі Коростенської міської ради.
0: Так, звичайно. І якось була, я казала, що навіть якщо дві людини буде на наших молитовних зустрічах, сніданках, ми все одно будемо їх проводити. Тому що уже сам факт те, що Слово Боже, воно читається в нашій міській раді, і воно там звучить священниками, і молитва там відбувається, це вже дуже великий крок до такої духовної, напевно, перемоги. І читати Біблію я вже, знову ж таки, повторюсь, не популярно сьогодні. Тому я розумію і розуміла, що небагато буде людей приходити, але ціль наша не кількість, а якість. Тому що, якщо ти розумієш, тобі треба оцей мир Божий, ти його шукаєш, і далі цей мир ти можеш нести на свої робочі місця, і ту мудрість, і ти зайвий раз будеш десь зупиняти себе в таких ситуаціях, де там будуть дуже критичні, бо в тебе вистачить розуміння, як тут себе треба повести. Це і тобі допоможе, і тим людям, хто навколо тебе. Тобто ми себе маємо збудовувати, і це ці робочі сніданки, робочі читання, це те, що допоможе нам збудовувати один одного, самих себе. І я все ж таки вірю в те, що прийде час, і такі читання, вони будуть в центрових таких місцях, гілках виконавчої якоїсь влади в нашому місті. Це, можливо, судова буде там влада, да, виконавча, це освітня. Тому що, знову ж таки, зміни починаються з кожного з нас. І коли ми день починаємо з читання Біблії, а це ж ви самі кажете, що це об'єднуючий, ми всі маємо різні бачення, але ми не говоримо про те, що нас роз'єднує, ми говоримо про те, що нас об'єднує і робить нас сильнішими. І не потрібно нас сьогодні розпорошувати. Нам потрібно знайти оте, що сьогодні нас всіх зробить сильнішими. І виведе нас на рівень, коли ми будемо сприймати один одного такі, як ми є, поважати і любити, незалежно від того, що ми всі мислимо по-різному. І немає однакових людей. Це нормально, і так має бути.
1: А що тебе особисто робить сильною?
0: Спілкування з Богом.

В етері програма «Секрети успіху та щастя» та я її ведуча Людмила Петрачова. І ми продовжуємо розмову із багатодітною мамою, волонтеркою, депутаткою Коростенської міської ради, людиною із Богом в серці та любов'ю до людей Юлією Козак. Сьогодні ти дуже багато про це говориш, і я так розумію, що твоя бабця в свій час заклала в тобі

0: І ось ці зерна, які сьогодні проросли, дають ось такі позитивні результати, так?
1: Так, це вірно. Бабуся мені дала напрямок, показала, де цей напрямок, тому що я шукала. Якщо хтось, з ким я спілкуюся, можливо, це вже трохи так відверто, але я вважаю, що певні речі ми можемо відверто говорити, якщо ми вже це пройшли, в цьому сильні, і це, можливо, для когось буде нібито як дуже підбадьоренням, тому що особистий досвід, він насправді може бути важливим, цінним інструментом або підбадьоренням для тієї людини, яка зараз проходить певний такий схожий період часу. Коли я спілкуюся з людьми, мені кажуть, тебе все в житті ж було ж добре, ти ж в школі, напевно, добре вчилася, ти ж така позитивна, в тебе все ж прекрасно. І коли я відверто починаю з людиною говорити і казати, насправді це не так. Я тата не знала ніколи. Взагалі я народилась в Луганській області, місто Ровеньки. Раніше була Ворошиловоградська область. Мій тато звідти. Так трапилося, що мама туди поїхала, до бабусі своєї, і ось зустріла мого тата. Але життя не склалося, але з'явилась я. І я тата ніколи не бачила, мені було рік, він пішов. І коли я, як будь-яка дитина, зростала, мені дуже не вистачало тата. Я дивилась на інші сім'ї, і я так по-доброму заздрила, і, можливо, іноді й по-поганому, те, що в когось є тато, підбадьорення, а мені так не вистачало, мені так хотілося, щоб поруч хтось був, такий сильний чоловік, дав пораду, але у мене його насправді не було. І той час, і потім, знову ж таки, коли ми жили, були інші очі, мама у мене дуже добра, дуже класна, мама дуже мене сильно любить і брата, але якось так от вона своє життя будувала, як розуміла, їй також,
0: не завжди щастило.
1: Да, якось так. І було нелегке, насправді, життя, тому що я з дитинства бачила, що таке горілка, що таке приниження, що таке бійки, що таке розборки, що таке спати на вулиці, що таке чекати, коли прийдуть і треба вдягатися, втікати чи не треба. Тобто я через це все пройшла, я знаю, що це таке. І коли я дивилась на то все, я розуміла, що в мене так не буде, я так точно не хочу. Я прикладу максимум зусиль, щоб в моєму житті все було по-іншому. І моя бабуся, вона була дуже щира, віруюча людина. Вона своїм життям показувала Бога. Не потрібно було багато. Іноді чуєш багато від людей, ось, треба так жити, це ж гріх так робити, а так не гріх. А від бабусі я бачила, як вона жила, і мені не треба було багато розповідати. Я брала приклад від неї, я дивилася, і мене це дуже, воно мене дуже сильно торкнулося. Вона була дуже бідною, але вона була такою щасливою. Я жила в дуже бідній сім'ї, але це мені не завадило побачити щастя в тих речах, в справжніх речах. І коли я шукала чогось іншого, дивилася, аналізувала, на одну сім'ю дивилася, коли була малою, і бачила, скільки там горя на щастя, дивилася на іншу, дивилася на нашу, і потім дивилася на свою бабусю, і бачила, що в неї все по-іншому. І я її запитувала, і вона мені розповідала. І коли я почала особисто читати Біблію, сама будувати свої стосунки з Богом, Бог став моїм батьком. Справжнім просто батьком, який посилав мені необхідних людей в житті. Коли я почала читати Біблію, я багато відповідей отримала на мої особисті питання. І я розуміла, що це лише початок, тому що знати і жити – це дві різні речі. І я дуже хотіла жити так, як я читаю. Моїм практичним життям і християнством стало не просто теорія, те, що я читаю Біблію і три рази її прочитала, а те, що я хочу бути схожою на приклад той, який я бачу в Біблії.
0: Сьогодні мені дуже приємно це чути, адже я тебе знаю з різних боків, я не так сильно, як багато хто, але я знаю тебе як волонтерку, я знаю тебе як депутатку Коростенської міської ради. І зовсім недавно, це пару років тому, я дізналася, що ти багатодітна мама, яка дійсно має велику родину. І сьогодні ти дуже часто говориш про те, моя родина, моя підтримка, це моє щастя, це мій успіх. Ти завжди мріяла про велику родину, яка буде тебе підтримувати, допомагати і саме підштовхувати до якихось дій.
1: Я в 13 років мріяла стати місіонером і поїхати в Середню Азію.
0: Ого.
1: І я почала готуватися до того, щоб поїхати в Середню Азію. І коли я вже майже закінчила школу, я пройшла всі курси і мала вже їхати. Але так трапилося, що багато людей не хотіли, щоб я їхала, і вони зробили так, що ця місія, з якої я вже мала їхати і мала мати зустріч, вони мені не сказали, що це буде зустріч. І я так пропустила. Тому зрозуміла, що, напевно, я не поїду нікуди, і, напевно, все ж таки я буду мама колись, і в мене буде сім'я, і я дуже люблю своїх дітей, свого чоловіка. Насправді, це дуже великим благословенням є мій чоловік для мене, і підтримка. То, хто знає мене і мого чоловіка, ми такі протилежні. Він дуже спокійний, дуже зважливий, а я така, от, ну, біжу постійно десь.
0: Емоційно
1: біжу, і в нього є достатньо мудрості зі мною справлятися, і коли треба підтримати, коли треба зупинити. Я йому за це дуже вдячна. Коли я одружилася, я дуже хотіла велику сім'ю. Я думала, що я буду дуже гарною мамою, тому що я буду мати діток. Знаєте, ото як лист чистої бумаги, на якому ти будеш сама все писати. Але коли я з'явилась в мене дитинка і почала рости, я зрозуміла, що я не встигаю стирати вже те, що там вже якимсь чином погано написане, і вносити щось своє. Я стараюсь бути гарною мамою, але насправді в мене не завжди виходить. І коли я дивлюся назад, я бачу багато помилок, які я зробила. А тоді, коли діти були поменшими трохи, і так як я постійно десь їздила, мені моя мама дуже допомагала. Коли навіть війна почалася в 2014 році, ми кожного місяця їздили на протязі 4 років, і чоловік залишався з дітьми, мама залишалась періодично. І я пам'ятаю, коли я вже їхала, і дітки були маленькі, і вони молились. Ми завжди разом молимося кожного вечора, читаємо Біблію разом. І це дуже класний час з сім'єю. Я його дуже люблю. Зараз вони стали старшими, і трошки в нас менше цього часу, але тим не менше. І коли ми молилися, і доця молилась, сказала: «Боже, благослови маму і маминих солдатів». І я до сих пор пам'ятаю цю молитву. Всі солдати вона називала, що вони були моїми. Так, в мене троє дітей і четвертий синок, якого ми взяли на опікунство перед повномасштабним вторгненням. Йому було 15,5 років, зараз йому вже 18, він поступив навчатися. Дуже класний хлопчина, до нас приїжджає на вихідні, це його дім, ми його любимо, чекаємо. А старша після Кості вже Вікторія, їй ось 17 буде, Ілюші буде 15 і молодший буде 12.
0: Юля, а взагалі чи складно поєднувати велику родину, свій волонтерський такий досвід, який ви сьогодні є і використовуєте щодня, депутатську діяльність, взагалі чи важко опікуватись людьми, адже навколо вас їх дуже багато?
1: Ну, мені не важко, але це не зовсім якісно буває. От коли я зараз говорю з дітьми своїми, я чую певні такі речі, які вони мені раніше не казали, але у них вони були в серці, де вони хотіли б, щоб я була більше поруч. І коли ти виховуєш дітей, вони біля тебе, і ти всі базові потреби закриваєш, і ти біля них, і ти думаєш, що, можливо, цього достатньо, вони вже біля тебе, ти їх огріваєш всім, чим тільки можна, як розумієш, але є люди, які цього всього не мають, і ти хочеш їм дати ту любов і тепло. І ти думаєш, що по замовченню твої все мають. І ти починаєш других, інших обігрівати. А потім ти усвідомлюєш, що все ж таки на певному етапі, можливо, потрібно було би по-іншому зробити. Потрібно було обігрівати, але, можливо, якось більш балансувати. От з балансом...
0: Не всі 24 години
1: да,
0: на...
1: Да. День. А от з балансом у мене трошки проблема, тому знову ж таки дякую Богу за такого прекрасного чоловіка Олександра, який в мене є. Ми з ним в тандемі, командою працюємо, просто, ну, реально ми команда. І те, що він щиро зі мною говорить, і так, як є, і навіть не те, що я завжди хочу почути, але, ну, хто як не він мені скаже це і допоможе стати кращою, тому що це сім'я, я все ж таки вірю. Я знаю, я переконана, я бачу, що сім'я – це місце, куди ти хочеш завжди повертати, тому що там ти той, хто ти є, і тебе знають таким, як ти є, з тобою чесні, тебе люблять, і за спиною не скаже ніхто, чоловік не скаже щось про тебе. І навіть якщо скаже, він переживає, він скаже тобі це, то це за радість, тому що ми робимо один одного кращими і сильнішими.
0: Юлечка, і останнє таке буде питання. Що допомагає не втрачати віри, і чи є в тебе таке місце спокою, де б ти могла просто ось відпочити?
1: Коли я жила в селі, я взагалі виросла, жила в селі, це зараз я вже така містянка стала. 17 років, як одружилася. Взагалі я така сільська дівка, яка любить воду з колодязя, каву, чай не розуміє. А у мене були місця особливі, раніше це поле. Я йшла в поле, і там я могла відпочити, там я могла, кажуть психологи, треба і поплакати іноді, не скривати свої почуттів, да? Але не завжди ти можеш це перед кимось зробити. От коли ти в тиші десь, ти можеш це зробити. Це було раніше. Зараз моїм таким місцем стала моя машина. Я дуже багато їжджу. За кордон вивозили, привозили людей, гуманітарна допомога, схід, весь Донецьк, весь Луганськ. Тобто, моє життя дуже багато за кермом. І часто так буває, що я сама їду, і в ніч, в день, неважливо, як треба, так і їду. І от це місце, де я наодинці сама з собою, з Богом, де я можу поговорити з Богом в своїх думках і голосно. І от якби десь відпочити. Іноді потрібен такий час. Я дуже люблю людей, насправді. Дуже люблю відповідати на їхні потреби, бути поруч, робити їх щасливими. Мене це радує. І мені це приносить щастя і задоволення. Але недавно я усвідомила, що ресурс, він не безмежний, його треба поповнювати. А поповнювати я не вмію і не знаю як, тому що я звикла віддавати. А щоб мені давали і я брала, це треба ще цьому навчитися насправді. Я не вмію брати. Тому зараз я вчуся, з'являються люди, які допомагають і служать мені, і я вчуся приймати це і радіти цьому. Тому дякую вам, що запросили, і я поділилась своїм життям трошки.
0: Дякую, Юлічка, і тобі, адже наша програма саме розрахована на те, щоб ми не давали порад, а вона розрахована на те, щоб ми поділилися досвідом, який маємо саме у рамках того щастя, яке відчуваємо, або в рамках того успіху, якого досягли сьогодні. Дякую тобі ще раз.
1: Дякую вам.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Казки для малечі. Янголик.
1: Маленька Даринка виглядала у вікно мама. Та завжди допізна працювала і поверталася вже поночі. Дівчинка відчувала себе самотньою, бо жили вони удвох. Зранку мама Даринку до садочку заводила, а ввечері мамина знайома тітка Оля забирала та додому вела. Даринка ще цілу годину сама вдома залишалася та у вікно маму з роботи виглядала. Сумно було дівчинці, а інколи дуже страшно. Взимку рано темніє. Даринка запалювала світло у коридорі, а в кімнаті залишала темряву. Так і не дуже лячно, і маму на дворі можна побачити. Матуся дуже переживала за маленьку донечку, бо її надто сильно любила. Щодня готувала якісь невеличкі сюрпризи – цукерку, печиво, іноді апельсин чи яблуко. Даринка раділа тим подаруночком, але найбільше їй хотілося, щоб хтось із неї вдома залишався, поки мама з роботи не повернеться. От і сьогодні Даринка поклала на підвіконня теплу ковдру, мостилася зручненько і уважно почала вдивлятися у заметіль. Ввечері було морозно, хурделиця піднімала у тану хмари сніжину. Даринці було важко розглядіти те, що відбувалося на даху будинку навпроти. А там сидів Даринчин різдвяний янгол, який вже декілька днів спостерігав за маленькою самотньою постаттю на підвіконні. І серце його краялося від болю. Чим душ хотілося зробити цю дівчинку щасливою. Якби й він міг, то зараз же перелетів би до Даринки, обійняв своїми пухнастими крильцями та заспокоїв дівчинку. Але янголам не можна себе викривати. Вони виконують секретну місію. Але ж це його робота – дарувати у різдвяну ніч шматочок щастя. А сьогодні був якраз передріздвяний вечір. І янгол придумав, як допомогти маленькій дівчинці. Матуся з'явилася на доріжці біля будинку. Даринка зіскочила з-під віконня і кинулась відчиняти двері. Коли вона їх відкрила, то побачила вкрай здивовану матусю, а на руках у неї сиділо малесеньке біле кошеня. Звідки воно взялося перед їхніми дверима? Ні мама, ні Даринка цього не розуміла. Кошеня дивилася так довірливо, що тільки на дівчинка взяла його на руки, голосно замуркотіла і лизнула Даринчину долоньку. Та голосно засміялася. «Матусю, дякую за такий чудовий подарунок! Тепер мені ніколи не буде самотньо і страшно. Ми з Янголиком вдвох не будемо боятися». При цих словах кошеня здригнулося. Як вона могла здогадатися, що кошеня – янгол, який вирішив усе життя залишатися поруч із дівчинкою? А Даринка зовсім ні про що не здогадувалася. Просто кошеня було біле, неймовірно чудове. А як же його можна було ще назвати? Тільки янголиком, а ще тим, хто дарує щастя. Отака чудова різдвяна історія.

0: Казки для малечі. Квіти до свята. Авторка Олена Кучер. На лісовій галявинці ще деінде лежав сніг, але перші теплі сонячні промінчики ніжно лоскотали його, перетворюючи на краплинки води. А краплинки рясно напували землю і будили перші первоцвіти. Як маленькі свічки повистромлювали свої голівки з-під чорної землі проліски, дружною сім'єю тягнулися до сонця, витягували свої зелені стебельця, розкидали перші листочки у сторони, а потім підіймали їх до гори, вітаючи сонечко та один одного. «Доброго ранку, сонечко! Зігрій нас своїм теплом! Ми так за тобою скучили!» «Привіт, сестро! Яка гарна у тебе голівка!» усміхалася одна квітка іншій. «А у тебе серединка, як справжнє золото, ти така гарна!» – відповідала друга. «А давайте співати, землю звеселяти!» – кричали інші. І так весело, затишно було первоцвітам на галявинці, що вони вважали себе найщасливішими квітами на світі. Але одного разу сталася дуже неприємна і навіть страшна історія. На галявину прийшли два хлопчики, які почали рвати проліски. Хлопці не просто рвали, вони виривали їх з корінням, вибиваючи не тільки квітку, а й усю рослинку, яка вже ніколи не відродиться. Одні квіти плакали, благали про порятунок, інші кричали. Але люди ніколи не чують слів рослин і не звертають уваги на їх сльози.
1: «Ого, який букет я мамі нарвав!» – з гордістю мовив один, не розуміючи, якого лиха він накоїв. «А моя бабуся навіть не очікує від мене такого дарунку! Ото буде рада!» – сказав інший.
0: Нарвавши великі букети, хлопці не спинилися, а почали бігати по галявині, гратися у наздоганялки. Дітям було весело, а от квітам, які вони затоптали, зовсім ні. Хлопці пішли, а на галявині стояла мертва тиша. Навіть вцілілим первоцвітам не хотілося ні співати, ні сміятися, ні радіти життю. Перший раз у житті вони побачили людську жорстокість і дуже були перелякані, бо вважали людей жахливими монстрами, які живуть для того, щоб знищувати квіти. Наступного дня проліски відкрили свої жовті оченята. І тільки потягнулася листочками до сонечка, як почули людську мову. Якби квіти знову могли потрапити під землю, де вони провели усю зиму, то так би і зробили. Але це було неможливо. Тому проліски з острахом почали чекати нової розправи. Цього разу на галявину прибігла маленька дівчинка.
2: «Матусю, дивись, яка краса! Ніби сніжна галявинка! Може, сфотографуємо це диво?»
3: «Так, доню, ця галявина фантастична! Проліски дивовижно красиві! А чи знаєш ти, що їх не можна рвати, а навпаки, потрібно оберігати?»
2: «Так, матусю, нам у садочку розповідали! Дивись, я навіть зі стежки не зійшла, боюсь затоптати квіточку! Вона така тендітна!»
3: «Зараз ми з тобою зробимо фотографію, і ці квіти будуть нас радувати навіть улітку. До речі, ти можеш намалювати їх на листівочці і подаруєш бабусі до свята».
0: Після вчорашнього випадку проліски не могли повірити почутому. Але справді, мама і донечка сфотографували їх і пішли задоволені геть.
3: «От які різні бувають люди!» – здивовано шепотілись квіти.
2: «Побільше б таких дітей, які знають, що природу потрібно оберігати», – мовив пролісок.
3: «От би весело тоді усім жилося, і ніхто б не боявся за своє життя, якби на свято дарували не букетики первоцвітів, а листівочки з намальованими пролісками», – з надією підсумували квіти.
0: «А що даруєш на свято ти?»

0: Хіт Лайн на Коростень FM. «Немани» від «Шев» підкорює серця численних прихильників виконавця. Пісня «Немани» від «Шев» вийшла 16 липня цього року як окремий сингл. «Немани» – легка музика і непростий зміст. Попри літнє ритмічне звучання, композиція розповідає про стосунки, які вже завершилися. Але минуле знову намагається повернутися. Основна ідея – не дозволяти ілюзіям або чужим обіцянкам втягнути себе назад у те, що вже варто відпустити. Назва «Немани» має подвійний сенс. Слово «мани» можна сприймати як прохання не обманювати, але водночас і як заклик не спокушати хибною надією. Саме ця двозначність підсилює емоційний підтекст пісні. «Немани» – новий музичний настрій «Шев». Після романтичних робіт із альбому «Ромком» співак представив більш танцювальне і легке за звучанням аранжування, хоча текст залишається емоційним і особистим. Швидко потрапила пісня до популярних треків артиста. Незабаром після релізу «Немани» з'явилася серед найпопулярніших композитів «Шев» на стримінгових сервісах. Що ж ми знаємо про «Шева»? «Шев» – це сценічне ім'я Владислава Чижика, співака, автора пісень і композитора. Він народився 31 грудня 1993 року в Бобруйську у Білорусі, а з 2021 року живе і працює в Україні. Спочатку здобув популярність у Білорусі, а згодом повністю перейшов на україномовну творчість. Кілька фактів про співака. Брав участь ще в шоу «Х-фактор» та «Голос країни», де його сильний вокал привернув увагу широкої аудиторії. Перший великий успіх в Україні прийшов із піснею «Гарно так, всі ми її знаємо і любимо», яка очолювала музичні чарти і стала вірусною в соцмережах. Серед його альбомів – драма, новар та ромком, а до найвідоміших пісень належать «Гарно так», «Мрієшся», «Пазл», «Таро», «День у день», «Як маяки» та «Немани». До музичної кар'єри Владислав навчався на філолога і навіть працював викладачем болгарської мови. Його творчість часто описують як кінематографічний поп. У піснях поєднуються мелодійність, емоційні тексти та атмосферні аранжування. Сьогодні Шев є одним із помітних виконавців сучасної української поп-музики, а його стиль вирізняється впізнаваним м'яким вокалом, ліричністю та акцентом на емоціях. Отож, «Шев» і «Немани» у «Хітлайн» на 107.5.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів.
І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.